0: igo piga pote ame kuaverana na endo pote ame kusonsorana na abana ingo chabu na wana ikenyoro na kira kiyo ngoi wate kuna waka kawa awaweke usi wawo matundra wana wakwane nike usi na ikenyoro na kira kiyo ngoi wate nsemo ya wala achamo wala amere wako ramera ingane ilite iko jinsa usi kia rumo usi ya ina erega asia wate nga kira kiyo ntuki ya wole repio yokorete iko waka achiramo waka endase waka gita majeru wachi Usi baake nda zikete baasabe amora jini baale kuhuru sababa baale usi tijia ngarandi miyaka ero baale kubeka haba angina waliwa abutire haba anta waliwa abutire kiara waka kambali kubuta baale kubwa ni miyaka menge haba angina waliwa abutire baake nda baasaba iwana kereke ntukete gitaro leka netenga kikia wetra kini baale uge sabe baake baara hamira ingani isna wajale kukubugati na hindi nabibu kubugati na wajira ero mbali kukwara walinde Iki agar alih dikar arong kok kalau balik jauh praktik kontu arus jawa kan kawan ke kan apa angina? Balik kok kali gente kini ada gente kini kiri kau ramah tuko kiapa? Ibu kurang miran kau licin saya macam ni inge? Eh kerali yuk katora apa bantu? Tuh kemudian tuh kemajuan yang kita bantu kok kurang nak kuah berana? Jadi nacan deh mengira tu tera apa tu tuh buat kini ada nanti tuh hati kita sokui itu dia kau yang terus. So lah, na orang jauh lah, kau lah, aku lah kini tuh tebani ibu mainan ha? Abana baito entu na baiboli ntoba kuanga sokorama na abana baito ntu anjira baiboli nyo bale gesero komenye tabuya konora kwa uno kuya umuiboli ya akwa na mangana makonguli tuko ama tukali ya kujikora ko kuchiko kuya baiboli baita abanga bale ba ire miyake menge bamenye to buzima je to bubesa mbake sana konora abana bako chali gose bakumanya Pero a veces no me tengo bueno un montón de camaradas me ver volviera muy ahí. O camma capista. Nadie como ya tengo me ver nada ya levantaban. O camma me ver iré chiro. Aquí ni muy volvía a comer a matemos. ¿Eh? A cómo es que voy volvió usar una. Tú ahora le dije que ahora no otro era todo lo que gusía. Nadie con carácter algo tanto. Nadie me lo no todo con lo tanto no voy a vivir más ganas. Ntumanye tekere gendu na yego enda abana babono bahuka mama were ta kunyura muri buri oyire kiro rwonia obeke beso mu bona yani tukachali bichi besa kuvuya kolera muri buri ne muri buri obaye na ditu kiri mona kuga tchio mebu kamari pengire ne jinguru kya mwere omaye denga abayiri abanga na bomenye te na hende kumanye tena abayiri abanga ba gote muno mugago ina gote ina arolera mabe sana nga garanga na mabe abugate na abugata abana lakini yani yakuria na ni amaino ndebi nga umuri buri buno yiro sana go na savire family ya yamaya paka usinduko buri yinga ki warali ali no mugago ya nyomete anyo ali no mungu no yana kumusukio Eje kugera ngara banko mukolera usina banga ngale ko mwana ola usibana usari gutana abana na erwana ko era limuga kuyi. Igona ntuna abana te yatwe twe kurubute sana gukya saba iburi. Kinkirura urahale ro muiburi wo. Naende nae na gugo cha kolero. Ikiyagere ro muiburi agukwa. Ndiye mwe matuga ri muiza akebanga. Enga nae nunabo. Manya ga mara ama ndombe iyo sibona ngagite iyo mu gukona ro murembe. Watoto yangu kuelekea, abayiboli baito, na abayiboli baile ba hovara hivi, kiara hiyo zingo njia bunga tatole, abayiboli mara hovata atakina ono mmoja kura hika hanya, lakini na benki, abuna na benki sa, yeye kwa tayiko taka mmoja kura amara hika hanya na wanyangu ndo kia yata kule, lakini abayiboli abayangu ni manjete. Mana angkuh je lah, barah baju kuru kira baju kura lawak banyak, lawak kau kerana orang orang ingin tuh kekemun. Ibu tiga, tote emak keramun nak kemuanya bantu, nak kuanya kuam kemuanya bantu, nak kuanya say. Macam itu orang jiran macam itu mahu sih, naya nyasa, kau kau endah mu, ada pipi dia, kau kau endah mu, tu si kawai buli buli tu, nawai buli buli tu si kawan, antara bawa angkuh suka ama. Na itu bawa, na itu tu si kawai buli tu, aku mui buli ya kau ngok bawa, tidak tahu ya tinggur orang banyak. Jangan aku anak mengana makong aku kubuati asal niaga saya awal. Walau dah bayi buli baku ramah bana baku baku itu kucing jerapu ane orang lain ni acari. Nende baku. Bayi buli ingkar ramah bali baku bana amira makuli. Anak makuli iya wa. Tapi ni makuli iya itu aku wa. usa kumachera umwana umwana nyita kumachera ti mangana ita guko bwati zwa bana ti tulinde se moyo itu ndu na bai gul tulinde se moyo buya mono ndai ta go cha bona mangana riengo ya riengo be ya buliti bwati ke bula ndu bwate oburina ndu bwate mbira ke bule nengore kore mwa onde wichiko vio mbira oche muna lidiyo uwa sinu mwonta gule nkwa eni wale uwa siku tinde kwa wichi lidiyo wa mwara wale wako nya kore mbari kini neke vule wako lema yara ngira abe kukende yonsi ngole lidiyo abe kukende yonsi tati suwa wakana waranga na wena serekali na wakana wase mwonto mbi na vya alenge wanya oromo vero wukuli uwa irani uwa se mwochari nga nuku ate vina ngole hii ati gara hiko wase kare ya manyete ege ntoki ya lego chake kwa ngole lime ngole lime ya lego tichu na enda wa mura wacha haka kore mba eke vule eke hao ego wane eke vule ne ngole lime wa mura wale kare wako lima wase ne ntoki ya umo nta kule ngole lime kare kule mweta hake kukende na ere kuku eke vule nubu ina ubu ina nubu evi ndo vyonsi ewe ngombe ewe kento kwende yonsi kiko tinde kwa ngoleli yari mwa nere kuruku uwe ina mpaka na wanyene uwe mwanya vando uwe ina uwe uwe zinto vyonsi vivi kukwa ngoleli okole ma nere kuruku uwe ina mbira mbira neke roho wano monta vye kiru wali ya seke uwe kili tuwa tanga mtegotea uwa uleli me wano uwa tuveru wano ekobe mbira aso munda atinde kiru aile yare kurukwe mbera na ndo bona bigo tigara kurukwe mbere miyaka yose una bona profesa ndo bwata ase ko tikirgo tsimo ina alto kuru ngo bina ko tsinaga na gori ora gaba na ngi ngiki agara ta ari agara ku ina ko tsinaga efara nde arna ndi ti tiri ndo ke akara kini kala oto ga tenga ngai wo ikire na ikiro bo ina ko tsinaga ngo wo ina ne ngure onde yosi kubekwa umonte gendo kende yosi kiguku lakini especially kune yomonte kuru kuwe mbeira wana kuru kuwa vekiru uwe ino ume wana kuru kuwe mbeira I think ngo ya lia ngombe tali ya rawe kwa takitu kumanye gendo ekio awa tega liwa ito basi wa amanyi renga eke vule ne ngure lia gendo kukule mwa eti inde kwe gendo uwe ina na nengore ndi ne kende yo sikirije ku gutinde kwa ari sike gutinde kuna ere ko ku boina ne mbera ne kero bono monta mbera ere especially uno ko ere de monto kero monta tinde kiru bona e ko ku mbera nya ka yo si bona ne mbera ya nele bona ne yari to ko uno boina bona nele bena ibuare go ko uno ye bona nele bena ibona tinde ke tumbera ya ene ye to ko uno ne ye ke bure ke ay kere I think ya bando eto bake bwa tiri ente kubya ande wiki ende ke bwo gora nande ke ende ke oro ba bwo tiri swa ndo ri abwo ri tiwo yo bwale okwaruka ogosaru na rondo ke ko igorera ndo ke ko igorera ke ente kinga inki kere ke ndo ke bwa te meaning ya ninki inge ndo ye kere ke ente ke okwaruka ochiburu ko ya na maguta mutu ibi nde bimbi bwa te kere se ama ya ke okora e wiki ende ndo igorera
1: alright
0: eta bate berende ngora sana gukengere isabuke asenge njyo gusiriyo mwana ifakti ere bororo sana asenge njyo gusiriyo mwana umwana uyi abute te mwana na kuro bakagenza gikaba bale ngina kuro ari para rwo akore na gukimo abo para mate era ari ye mesiye gaeta era mwana mwana uyi no moke gwe myaka sabaiga ta amanye tenge gari ende ngurwere maega wana era karule gari ye mesiye aete yago jugueta kumbe propoxinere yale kurumaye kamwake kamuita na ndi propoxi yiga tama yale ngibu kutuko saa moja igu mwana kako enda mwa in fact imboro rosa na kaunda lakini rende ayo sina kutuko ya etera na ndi pole sana senye njo yu mwana ugu sida yu familia ya mwisa buke yon sina kate hiria mwa I think yu alewa tata kere tete muna wabu muna alibabu mwaka Thomas Baswiti yu chospati ya juti no morugi wa ye Ruben yo mete so mukora la iti mo isa ngi ona te ma dia sa jiete ini dia transformer na bali bose batotegereta iting tiamba tembi ya mono ese yeto ase ngenjo mukuruli bageri toba semania na kunyura ninga ngikirivi bantu bara muna mwanya bantu ake wigenye era na liumaje kurinyango so kina megatai ligo ma konda kurwalia misesi ni maitana tegereta kurgenya na ndenga botambe era tarikora ni maitana tegereta kurgenya nya abasime kanyanga bya mona bage wigenye na liumaje
1: Mimono sana mwaka Henry Omache sinjo sangamo na intwe Otambe igro ya mangana igabu atika ine neokoro Ikiro nyasara wanchina nchanga nchina nintumina nasi ikia gocha Tuka nreko sanga ekikoro gia itumo atikirali Buna ere otambe Chideka ikumi naibira cha utikirama hechinsa kiana chibana mambia ninsingia yogo saba Kiro mwenye okunyulio mo atikirali nga nabu Ukuliko kukane kwao Wetrasi namba chani che studio 07-24-25-6504 Mutandano yu WhatsApp Weigo Kukuni kuretrasi mutandao Facebook Ase fanpage kisa FM Kukane kwa ngoro kiyoko Ase imambi ya wano Kiro tu kira manganita Subo sio wanya saa Nguetani wei wetra chiza cheza Abo kunyora mangana breakfast Kupabijaka umanji motkirali Kiro kubata star 779-NASH Kuchora chiza box na wewe kuchora katika box ni chile gigabo, ubeke pini ya mpesa. Wewe kunyoro mwanchi motkele, kunyoro wika 100,000, na wewe kwa kubiga tiba ndemi ya mboso kuna 1,000 asin chile ya bene. Kigima chile ya kumwanchi motkele, kumi naibire chikali kubutoka, maga ya chisa kiana chibu na mambu wakire mambi ingia.

lo byonsi ekanisani yo cha kirasenka enaro yo mwaka kora e amate aye asogo saba asogo somalingana ni yo cha kira asenka mutrachi gosoa ase kwaya mutrachi gosoa ase ministry and yonsi ase kanisa kanisa wanzia nyumbani jida yake mirongo tatu na isano na isato asichinsa ikumi nemo chabono mambia batastan 779 hash edinelu kwelikia ase cheza cheza shiringi chirao chiru isano chiru ikumi chiru mie emo na bago emilu ni emo ase dro enene ya cheza cheza Lichaposema kwa lugha kwa ya vijana KKKT Mabibo Onyetuwati wanchani Hakuna kitu Nando buatoke Aschinkwa na chao

kireke 11 sana 12 chabona mambo mwanzo matakali hali ya maisha inazidi kupanda ubogi mwa kwire kama kana na samakia yana ya singa kichi lakini ndio natokora ki lazima tutie bidii lazima tufanye mambo yalivyo staili kufanywa igese FM nguba ya mwenyekitinge station namba ya masoba semyo kwenye nako keto kwenye ujumbe igoro ya libati ya kurwa ase kambuni ya heritage mabati bono bahamu irenga ki amangana yo kwaga chenyumba ne kera makiao lazima ekorekane ase nchira erendonge discount ya bene wetra ase libati ya korgete na boga box profile brick tile roman tile euro tile z tile na boga gochi chuma chokubekele kirama yani steel trusses boy gomba bwata stone coated decatile ase okwagacha ku nyumba yao libati ligali kugira silangi charcoal gray brick red chocolate brown dark blue na boy jungle green gauge 30 gauge 28 na gauge 26 na boy libati ya house nchira ere sambamba kabisa ase okukora libati go siliani glossy finish na ile shiny na boy matte finish kwa kokobera mpaka asenka yao security kyao mbosa turwa kandabe yonsi nse chisa emerongetane venebre yani 72 hours sema chiko na marago kunyara kubaga kuwatiwa boi watalasi mwangu waka nivatili ya uliaka nilili murioka aso kukole rapana na buku wakana wetila sumu ulio olipa pole pole iyo kunyara kubaga kukole kana aseka kime tini etano nomo garantini raro asekira kentu ukura wetila ase heritage mabati kubaga utoka lia sesemo ya thikarod sesemo ya exit 13 ime ya ruiru wa kairo asebara ya kavugo Murera Road ime ya semo ya Thika namba ya yesimi 0709 368 000 0709 368 000 ilindelio onyarko wako osanga amona barabo asinchira ere enyoro.

0: Asagazeti ya The Standard page litangani omunya nyimbo otali gukunekana romwanu likira se page litangani gazeti yo muswate yo monika ende kurande bugima bwaye nyuma yere gusumwa kurwa aseli rongo ligatano limo wosekoroba ya gatano limo ime ya kasarane ya gutiga kabwate chingo machimbe wagatagati wa ama mocho ayo no munya nyimbo oyomo uyo rusuo kura sekiro wukia omu siyes kubwati kananga nigari wake kenyanga wetane kirengo matukane nyuma yo mwenye nyimbo yo mwenye nganga yale taranyara kubaka kubwatwa na yo kore nta maswali igoro ya ewe buwango buwango shulikira amangana yubotuki obwo nyoro mwano ya sobu agarase peji ya kane ya gazeti ya The Daily, The Standard. Ense ya Buganda ya tomire abasaki bamangana gusabanya gitari erinde lyo kugirirya igoro yoburere bwa Ebola chingaki oburero bwo bwagenda comment kana ase ense ya DRC mukorimere mo oyomo we kampuni ya Machi ya Nairobi City Water and Sewerage Company oyikiwe kotini na bwo wako no wakwe financial ngichimiro ni sano ase ogotumeka amasakara bandia kwa University ya Nairobi erinde lyo kweli kelia gusikonyolera emiremo yaye. Oyo mo egati ya baswati watato bakwe osamara mishi atatu akubye kwa ase Kenya Medical Practitioners and Dentist Board Dentist Council niga kubata ni wana mangana iguru ya maternity na boigo mangana yokobina na okuburua kwende tukore komenta kana ase emala mishi akunyara kubaga akubye kwa ekembe kemogyo kwegerwa bana wobwene wamanya bantu yachire kotini na nigogetagete omo speaker bwe bunge enene moske Moses Kutangula no yo mwabo kora se bunge ye seneti batene niwe kurwa so gotumeka chobis chabo asomo asa komo kolera William Ruto campaign cha 2027 ekembe kya Vocal Africa niyo gatagete babera abo batene niwe gotumeka chobis chabo neni wo waire ase chobis echo asa komo kolera William Ruto e campaign. Ama swali ni wakuburi waso mwanuli kila sepeji ya gatano limo nganga ibale ama nafunzi 1686 wakaranse KCSE boigo watara nyarko wakubwe kwa asko chinde chonsi mwabara mwanene wabanafunzi ya baiga gosu mwabara mwanene wabanafunzi ni wakete gosu ni wabage tuwe ase chi program chichi digiri chingaki wabanafunzi 1232 wanyorete kwenye lachi digiri wanafunzi bande chiri wiseto ni wangete kubwe kwa ask university na Bukit College nyuma ya warabu wa kunyarikowa wa kumucha kwenye rachikosi jintangani wa nyarikowa wa gochora mbunge wensemo ya kiharu moskendi ni nyoro aso mga nulikina sepeji ya gata na kabiri nika kumuche kumbekia IBC asinchira kende ya tukurigiria mga na yobo chalibo ke wensemo ya olkalao mjumbo yo kiharu nika kumucha IBC ase ogotaligiria buya igurungana kia wa kichukura wagende ya tegusugumwa na boi gochisegi nubo tumekiwe niwe ya serikali asti kampeni chigandrete asenseme yo. Aba Kenya 1600 nigo ba nyadirwa ko ba kwameriria igetambukiro kia serikali kunyoroka bage ko na check ni se kio bolemo wa Nairobi National Park kwa gacha gogacha gosko koroba chumu mwani yomo aseseme yon abasori ya wuni goba bori renga okunganyu wakwa enyom ose enseme yomo ye chingitu choro sana ose ofanej nigo na kuagacha eka pake yomo tibu ati wetu wa okomon mimi ya nanewe tini nigo wenda tukore kana aseseme ya upinzani ya soko ligia ngorachi kwa rukewe ndana ya waso wachori wa 2027 aso mwanulikina sepeji ya kiandani abasa kia mwanga na kisiasa nigo watavirenga ukunyori wa kwa okoralia kuli rachi kwa rukewe ndere yu nigo kurachi kwa okwa kwa okonene wakosoli ya wanene wakoseba tiotule wanene ase wakosoli usese siyase cho wakigo nigo mbaranya kwa wanchira na iguru ya murobilio wakosembinu enye ingi ya kisiasa irachi kunyara kwa kego tumekwa kampuni ya South Africa ya Vodacom ya nyolele buwe bonene bwo chochora ngura chikoba mu bisonene bwe kampuni ya Safaricom chingaki serikali bona tubwa tubotenili bone as Safaricom kampuni ya South Africa yo ya Vodacom ni bwa 55 gore ya 100 ya kisha as Safaricom chingaki serikali bwa temeronge bere choka na bwo 25 chikatiga libwa ase abantu nyene ase epeji yamaiga bono no mogosoli ya Kylian Mbappe na boigo oliabwa etimu osetimen se kla etimen ne yense ya Misri Hakim Akraf Hakim boigo bat ko soria se gosoli et kodialero e yera chiko ba gosoli ya 2022 semi final gati ya France na Morocco Atlas Lions ni go bata gete kure ndige siumba nyuma ya kwa ko chiko libere Asenoti na Le Blues ime ya Qatar mwaka 2022. Ase gazeti ya The Standard The Daily Nation page yolitangani mwano likira roni gurunga bono na ki Kuyo kabeiro mwabisa mwanene wa ekambuni ya Ipra kusikimbeke nilegia elishirikali ya Ipra nigo anyalatukoba kagosumbwa sana na kuba umeniliria aba kuri emirimo igoro ye chilingi li chilingi chimile ni merongo kianda na isano nemo Chuma mosi tarishini na saba aba kuri emirimo bane wa Tarita Group Limited nigo basangere kanete ase kambuni ya yemo meyomo kubani ose inyuma ase obisi yavo ele asagoroba ya gatano ya Tarifa Center ime Dore Town ase kilibe genete nga nao ge kanono kia vo kia kiro muti nya mwano kurele mwana ichimesa yoka wero mwabisomo nene uwe kambuni ose uweke mbekia Energy and Petroleum Regulatory Authority Daniel Kipto kurende tolinge ikaro kia vo kia kawaida kwa ya na giro ya mwana yechi account chavo kurele nego kia nchokete na kubumo chano mwanene igoro nga na kichiwe ya sechia volete kuruwa ase amavoko abo na boigo roboti ruwa ya nyimbo na mwano likina sepeji ya kanine ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation ekiombe ya Kenya ya kusipsibono ni kwa kiale ya sokiri ujumbe ya bene igoro ya wanafunzi watu kwenda Asech University wanafunzi 1987536 ni kwa wakaransta matemua KCSE 2025 wano mabaga araro ni kwa alenge 1327 Asech University 43 cha serikali na 33 cha bantu nyene wanafunzi 1,200,133 ni wabekwa ASH program na chichi degree 1,228,246 baga admiti wa ASH MTC na wabekwa wanafunzi 500 ni wabekwa applied ASH diploma ya alia Kenya School of Law 765 waga apply kwa soa Kenya Utali College 875 waga apply kwa somera amangana yuyo borokili ya ASH Secondary School 1,017 wakabekwa ASH Private University 1,915 bakanyara ko babagwe osemba ba qualified kurende tiba apply tikwenda ASH program chichi degree 1,003 mbanyara ko bakonyora ali bagali okwenda ASH program chichi degree nyuma ya barabwo gotabe kwa AC emirimo eri bacho ateli tangani wose first choice nyoro mwana yo AC EPG ya gatana kabere ingazeti yo ya The Daily Nation 1,009 ne ba qualified kurende mbachet ko nyara ko bago chora kuendera ASH degree wose diploma certificate courses asomo ngano mo igori kire ASPG ya gatano na kabiri omo gendia bwa egari ya bobole tie go somo ntere babo egari ya bobole tie abana siasa asomo sangere kano bwe litangani 77 mwaka 1990 babo Martin Shikoku James Orengo na Bande nigo anyatuko bakago kwa asidi tukeli elio lia 77 mugano nigo likira sepeji ya kabere igoro yokurara kwa ye Julius Maina Kago uyo nyatuko bakago sira asidi tukeli ya 77 kali na miaka 75 ase mugano likire igoro ya igoro chinga keche ligesa alia ase semo ya ulkalao chibu ya sechi kende tuko siyaru arro ne vinto vya vya kuruwa ase eserkari wano eserkari ya watu kire LNCC enya asaba ntubata gete kunyara kwa baba akora enyangi yabo as mbarabale ye nyanchago se beach apo yego emegobani wosino nye nase choteli ao ao wano nigo ora chikunyara kwa bako ni wakwaka 1,012 onye wotakete kore enyangi yao isiko ye kanisa abantu kura chinse chesko wego nigo watu kiri waka na shilingi 1,016 na 700 ase okonyora enyangi yao umoliki osomo nyanyimbo osomo lendio ye umoliki watambase wizara ya mangana ya basae fikirini Jacobs oyo oyetuwe kotini ase kambiroke makadara nigabu watu getuwe ase e bondi ya shiringi chiribu emirongo evile kore ngana na mangana ya watuki Rashid Charo nigo watuwe kananga abu watu gete e bunduki yae na kumuita Cecil Otieno onya anyango asesemo ya Kariako aiga ase ensemo ya Nairobi Kariako Social Hall chinga kimusangirikano baba sae orenge asenseme yo nyora aina na mango mwacho motokele soma gazeti ndiko ya soma senchira wagale igoro boi goa mwana ichosali ya igetange kurende are monoge kubo konke monuare chingaki endoto ya Afrika ya nitko wake kurimiwa asichigida ya kachomu elio na mwomocho banya tuko wago kora chingaki chia egosali ya ekwota finali le itko liare ro ekwota finali chale ro nigo chile gati ya France na Morocco Ankyom Spain na Belgium na boi goa litko ya Jumapili Norway na England, Argentina na Switzerland. Ayuna na mango mwancho matali ya nyora sa magazeti kwa soma asinchira ya ugu ikiranu.
1: Zuna ramangena manena rero asa magazeti. Nekirambau tikegesa ubu tatikuruwa sebi nyoro.
2: Karibu mategereli ya somo rubirwe kirambao tikiga sato iwasike rukire na bali ya kirukirie nkoro kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice umusubati ya moni garagirwe kiara asagota bakananga nigaga kare gotimba mache ekirambao tukurwa sechin semo chanyango sokise county na mange
3: batyo yomuna mwigure ni gabairo kore kora ebi koro byo butwambu na igandi mori yuka chinga kyabe toko kora egente kemo kyabe tege kogechi abantu kigima chinga ki abmogete oyo korusia mache nyumba na kogenda kumura mache yesa roche abantu bago kuminga amache ni gakurusi burocha nyara ko ba akoiro nyomba go jikonywe go naende ngakya kurusi go nyomba yago jikomuru naende rochine pesa ni gente ke gakya bairge korentera abantu obo bana bo igo kororanga ni go kya bagaraga liri kigima chinga kiba konyoranga amacha ya iganda keni gakare go yatibonga no ke ombe kende gike kama tebeti na gatwa rukwege na kongabuno ko igana wene te go gotiga pi ribaga agokora ebitu ambubu ne biga biko nyara ko ba biko gechi abantu asa machi ba kunywa Majina wene te kurendwa na kokore bubu savi kurinde wono musubati yo nande gabana abira okokora egente kemo kirikya birege kogechi abantu bataiwete bamorore nikinga kibono babaire bagukira bagukira banyorire ngaingane yigatikari go korenta morembe ese gati yabo babaire bagwoki koko yabo abatebanga kinga kibaranyare ko munyoro na ndo ogendete gokora ebinte bya kare gokora enga ki ase yende aranyare ko ba okonyore sinyake minekira mbauti kego tebe Yesu muturi gejerwe kaende ngaya
2: Musubati ya monigo agote bakana kuirira basacha babire gutigera na chingo machimbe ekerambo utukurua se chinse ya mochi ya mali banyako ya mosocho kitutu chache south kise county na mange
4: Sacho yo mubami ya ini na mukaye kulinde baka bachana mkungu yu na ini wangacha baka ira nirana kamenyari ya se chinyomo chego kombari ya sumutibu wa bagaka Sacho yo akirete akayuwe kemonyo ngomukungu yo na indi ne lisirire tumuga kondo kabere abu abu maga yo kubeke bicharo musacho yo igabuli tangane ni gale gucha mu waso kulindo yo kabere ni gale gucha butuko abu abu ni gaiwe tengo chirororo no musacho buli tangane akamenya ko ne koma sachinza isane mo cha butuko kiri no amonyore tinyomba gokorora agakumurango yo na boyo no musacho yagatabana nakabuka igatinga nesegi na gutigera na chingoma musacho yo gucha mutuko agatama agati umusacho yo mubasororo akaimo kaiguru nansanga tu siempre gobiane ngorro muriro ne nyombe yo nera agatema ngwekurara agitu siempre pantu bale ngorro ni uba mutu mete guchisiko Munango chansembe o musacho buri tangane ni gangane tukwana bugima buanye kulindo yo kabere tamanyi ya sali abantu mare ngoroni ubarage tekente ke kiana ngumuku yigana kya kali akwise no mu abanga kababiri umugusiga ngo temba ngatuani tikenya kuyekiru gitega kambo yigani gira yire na boy kono mugusina tembete liugalia sinyire nyangago sesete kuriyara ikramba utikikaru asobutu kibuanyi kikariyere liyo mochiyo nyasangi kakenda magura javere
2: Musubati ya yomani gago sabantu chinga kia tebi ya umara ya yomogwe kanisari ya tumungino yuru wale tamu tuiramate ayankuru wa sechinsa mochia nyakona imenuwa sublocation kisi county
5: Musubati ya yomani gago sabantu ya kenyoro ayigama kega tebi umara ya yomogwe kanisari ya tumungino yuru wale te abantu mpara ororobako moita yali ya matinga ya ndaji komoreta tuiruamate kulende kabale ititaji komoreta wane kende kika kia hiru waka ofisi yomo gambia sebarasa ya kore tuwe nene Aigana rio moswati ya erera gateba nganyarebe nero monene nero rekerogete nero rekerogete aiga toka nga obisa babo tukongo chora no bakare birogo gente kiga kia retiro botanda nu ase kenyore ke iga kia nyakona aiga gara bantu bako barua kero yo mago de esa ngona chi to mochi yomo ase mbori yare ko nyanywa gaseri gwa enyama yare ngo ta yeria bone gente kiga kia retete na ende na arochi segi chi nyinge Wana iga bantu bagenderete ko tebanga ga iga bantu banyare ko tareru orona babasa bange banyare ko konya banyakenyora ba iga baraso buoba wana banda bago kwanerwa ne binde biko kwanu mbiriko genda inse obia bere bi kore tu buoba ba korange binde ba kore runi ko binge bioboro abasa bire ngatiga ko nyasa ko nya ba ne mugambia so ana narangiria barasa akonya na banda ba iga bagenderete ko tuomana Na mangana egani ga betirense ga genderete ko janda banta ase birengerari aigani ga babeire bagateba nga banti binto bia bere biko kwanu asa ya biko ikerana iye karone kanange binte bimbi bwate chinjera jiaye aze basabire nga tiganga bapasa baso aya se kenyoreke barandiria bantu gosemba nyare gonjo ga gabatige meremeye mebe bagenderete ko gora
2: Mungina ya mumu baraka ni galbiruru ase mumu roa ya aga akaliku mubetele liya mubekele seyi liyao ni ubulimo Kirambo tukuru wa kigogi moko mwoni sublocation borabu nyamira county na mange
6: Mungina ya mumu takanu ambirirale kuhetera ase mumu roa ya anyalile koba okomosumbua Musacho yoni ganyo wamete abakungu bombera Ainde ni igo aga netiyo mkungu yomo keni aga akaliku mosegeta basu unekebegi Egeri wanyara koba wakueta elia Kerabat cipta kau bawa kau boleh ya bantu. Ia kerabat antara barat tiada bantu banyak kau bawa kau korang. Abang tahu bawa kau boleh ingat family ya ino. Nain motor tebing sebab bukimau kau nelayu boleh mo. Wana

0: Ajide kani kumine mocho kacha tegeri chumayikuro gachinse ese ya mwema ambia Samoja kamili na mga na mayege sasa nchira ere ya wekiru na watengo mayetengo ikoro waga nilimo Umisi ya mandegere Usu nyura mandegere
1: Mandegere alia kamili
0: Kwa mweko ya ndapaka kaya ani Mwantina aruma ya toko mwaka kurugusi wa ndoko ligi ino Kuchugusi Kwa Nairobi ya yuma ya toko ya kwa chukurina Nwa hini sukuma na watengo mayetengo sukuma nere Sukuma nere ya agusi yege ticha
1: Yeba na hini nyavite
0: Nere na hende na Nairobi ya Yogo sipeli kuwaiga Siwe jikatika vila So ugeni unatabu Na onyine mbeo ekugusa Kujara wa mbura barura Amerika Kwa kete kati saati yako Wole ngapo kendo Wole ngapo kendo
1: Wole ngapo
0: kendo Wole ngapo kendo Wole Wajua jana likuwa na Mulisia William Kiage Mulisia kumono ngapo kete chake Ete mga suwe Mga suwe morore Mwate mga ambi
1: Mga suwe
0: kendo Wole ngapo mga suwe
1: Mwetele
0: Wana lile bukendo bwa mete fridge ime.
1: Buli bwe fridge bwano bwo munembe yo.
0: Eso ye mushi.
1: Bwa sare esos.
0: And I hope you reach the well in the Kiage. Wish you all the best.
1: Ekina ba jaga na inda kagende
0: ya. Na na yo tar goto. Na gote to ndo mochango kainena. Na gote to ndo kumuligio ka kwa busy. Nini nini zanga to na na munani. Time to be ago lija.
1: Wana tali mangana
0: mbiyo. Akimi aneke neke nga kia ngone ero kuligeti. Taya yu kuligia
1: bana. Chake kuligia bana wana muru uchiasu mwa keili baka. Wana yendu kia likundusi ya kengi liwa kore karao.
0: Ol kalao.
1: Yona aliko menya vijia nyakundi.
0: Ah babi okire.
1: Yona aliko menya vijia. Lakini nyakundi nanya kora bantu batali kuchari ikono muna bantu balibono inga. Yani ikono miye jero.
0: Ol kalao mungina.
1: Eh?
0: Eba hulu tupa kibi koro otu Kini siyasa
1: Bago keba
0: Siyasa wewe
1: Kukundi I'm telling you
0: okay. Jana alikuwa napewa viatu
1: Onyendi dinari kwa baba Kenya
0: hmm?
1: Onyendi dinari kwa baba Kenya Nyakundi kwa nari kwa choro murai Ule economically oriented Udengere biya evidence economy
0: Maite Igoro Yakun kala ose ese kambini yenge ya bayire. Babe kirwa maji. Babe kirwa stima. Barose li kuchipara cha tgalete. Eba etu chigasi. Chisili na chas KG. Unaona pewa gasi yako unaenda. E gasi ni mbuli.
1: Aya.
0: Kai. Agi siasa. Estima ya beki bade kirasi. Ulkala ura bugine nsigete ngao ya chage tugogoro.
1: That is poor management of public resources. Poor. Totally poor. Njemongi na iga nkoligere higa nkoranga. That is very poor kind of management. Nyakundi umanyete biyotre ini umundu na kiyako nyora chitongoro chiaye.
0: Kubuwa kumwe.
1: Kubuwa kumwe. Kubuwa kumwe. Ebi kote ebi kocha kokota onyo chikura chiaelide. Nane unaja kota eba nga biyako tire
0: wako toko. Chake kota chance.
1: Nyakundi Kenya je ntua ntura nyora murai ntura na indaba Kenya ntura amwa ntuika na ki tetunya ru murai ubwati birengere linga kya ko revive economy ege kugarnya kundi abantu abange bafinyegete
0: hadi hadi atura haragera mon tu akenya
1: ya kundi ize kuligere liye base rib ya ubono iga ukuri umuzara rero mambi waja kukabesa na inde mbaje bakarete nginjugite nyakundi ninjire nero ngoja kututaka yire Bara ya tete binte binge bigogo baka bigokoega mukieroni amaelio kwa muki 30,000 baka ne 3,000
0: kando lukalamu eto kura hana na kitambulisho
1: kia oroki nganu mukarao
0: amane go deal naye
1: yakuntu ajande kire enseje onye chikura chiko chikoriki kwe ngenje kamini yakuna baswati ngo chaka koe kubale ne chibes jenago tebe
0: Lekala.
1: Bono ige murayum ya go wenete kwa kisab na ki nga kingo koran konya ba abasae bali jobless. Banyo orinjira bako nyora tebes. Ente
0: kene no koran nyora chikura. Ibinde mbadai.
1: Na intu twa manya ko nje na boko binga na bora.
0: Ati no korige ri uchukurege sakweke na to gore bodinga kike banda badagete.
1: Ah nyakundi.
0: Ile kaisana mwachatikere uchimane kura kachinsa Nse ya mwema ambi Nyora mwema kura semu torora
1: Ah, moto.
0: Moto amekusalimia sana.
1: Moto ya tu kwa na intu alisi. Nago tu kwa na intu na tuko motomo.
0: Yeah.
1: Nae kwa ni alisi bono.
0: Moto kutu kwa na
1: kwa na majembe.
0: Mwe high five.
1: Kwa na Richard majembe.
0: Na mairura.
1: Si. Oh, na mairura. Agurunga kefa.
0: Na chairman.
1: Chairman, no hali igura hali.
0: Muama igura.
1: That floor.
0: Very good.
1: Yeah.

na Honorable Lawrence Nyakundi amo nomongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amo nomongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

no kwa rigani asumo rubalibu mwusine kibago wase ya ramesi yiga uko wabuatila na kuwa mwusi na yiga uko roku ya na keko irakuwaru chito imo kirirete yoro na watabanga keumbu tigango to soko teta pili ndenga kia grabone italie ya ba njene ba keumbu boka kiro mwusi no mwanyene keumbu ya ninga kiro mwusi gare stake holder wana igateli kubuwa tinga goro mwanyalibari kusigo karo mwanyalibari kusomo basi aigabono nigo to tagitinga kiro mwusi abu atra ni kagrano enisi kambali babu atete basire toro kongotu asiri italio mwusi karibu sana sumorubili yoti ile kikumina isano ni mochi nsani nyeti abono mambia na kikuwabu kirekuruwa sense mwayao na kiyomotinyo yoko irete mbali bacha kasoko roisi abiribeko lukunga turo chikeru mwako uchaka ukoros new year resolution wana igantu arosi half year resolution yani naboko uligere liga waikaransa kuirangi li meeting nende kwa ranga January, February, March arafu kwebekira April, May, June wana wana tuko chaka jura ye tuwa chakirega otebanga mbiribi yoko menta mbiribi ogo chencha ili ndenga ego chiku ikaritu chiku ikeko niliyo mwiso ya November onyoranga na ye kuibali irenga 2026 na kiolenge karibu sana ilitari aneli denyaboke mokote na boko nyara wetrase WhatsApp ya 0724256504 boko wetrase Facebook ase pejegesa na boko nchuko wili wili yao ase ERA mese yeganga na keke bago Nairobi mbiaturo mga so vali leto muyaiga uliokora koinuli nga Nairobi mbiaturi waniga bantu mbali baba bale bitenga iga ebyo gochaka mbali batali bitengera kinirende bono byambuli nga talike etali mbena inda saba Nairobi ngambia toro mugasono bale tegintu byo katogo cha twaba nimbulelie gotu ya busabantu oboke ndwe buse mugaso ebitu ne bitu bya kawaida ne tijam ebitu ne bitu bya botambe no kuboru weti besa no ko kon guti besa no ko opolinde na bintu binde ebibiro bitu ne bya botambe bya Nairobi karibu sana na komanyi kwa sense moyao mine wali abantu mbali bakuri bitu maboka bakari amatobe bonige bitu mabiro byo gusambe byo koyeka bakuri boka mbali kokotebe onye gole Nairobi karabo bali bagusinga ke bitu manga ibya ikere akibori bakwe ko ke bitu mabiyo gusamba ne byo koyeka mbali kokotebe bona karabo na kinga kia bumbi ya mure didiro liba gutaba kotebe asukisi ma eto magaso imatoke tayo byaigo bona ya karabo na ke bitu mambiro biri byo gusamba gose byo koyeka ore gwanga ngaiba ikere kurabo na boko manyoyo oromoiri ogochareti no yoromoiri ogochoko nyora riri tali bobe kai aba iri mbali ba ukonyira kiba kwa tumu chana batana kiso ai WhatsApp na ni in fact tariko batana ki buakira bumbi yore iga ukonyoro gotumire ngaso ai WhatsApp bas ehe

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Chama tewele kuruwa se kenyoro giankura 3 kegotoka ase sublocation ya Nyangoge ime ya Bonchari county ya Kisi mbire rovale nyuma ya banababo babere abanyaruka goitu asichinchira chubo tutukanu. Kagotoma nyegoro yege kore kio kyogo ichania umusubati feito ndimu nigate birubu na banabu babere anabahati amona stesi nyanchama. Nigo babu lete ase gekegeke chinga kibale nge kokosolia angena sobo na magega yabo. Bagatoka bakole ire bitage na goitua. Kole ngana na feit nigo erebu yobu tukibwaime na wabu wango monogo korua elio balia baitetaba na abuo wa manyekane na koimokeri wa egetambu kero kole ngana neri chiko. Aba kole libo wachenu gose clinical officers barure notisi ya matuko 18 uchia agokoromo giro wemeremu Kenya ngima onye serikali terigo cha kugayana okungusana na agati yabo. Morikia mwanebwe kiombe gekwe gerobo ene ebu abo George Gibore ni gatebire gati ya mangana baga netia ikira niwe noko obu atira niwa asomuro bilio universal health coverage na kubalika asenchira ya permanent and pensionable ogo tabe kwa buya asebirengo biemeremo yabo gati ya yanda mange. Niko batebire ama tukayo akoera na magani yabo tara ikira niwa niko barachi kukora omugiro omonene. Eki ombe kiagusi governance watch niko gia sabire omu niko gia sabire okole mererania gati ya baraya iga Kenya batali kuligiriria omorengobo gisiasa. Aya nigo achile kubwata kana nechibura buru echichabiri chiko enekiwa asichinsemo au kwekanonye nugusiria kwa magima. Kuso gusira kwa magima ase chibura buru echo na kati yabo ege korekia aba asichinsemo chiake umbu imeye kaunti ya Kisi. Kau kwa na negetue keiga kiegesa FM umulikibwe kiombe kiomo subatire chotundo nigate birebu na Kenya ninsibu ate ubusibure nekatibe yo eko akiro monto libaga liyokoa okuboko esrekali wose kuhia merilia. Kuruwa kiegesa FM nigoto utomengo na uchisi familie chibere chanyara kubachi gusiria aba na babo.
1: Nyai wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.

Abini ge sefe mo tegerete nguba ya mwanya ge tingendo chinga wirete byo mancho mo tegereri twata chirega iga igwa mna DJ yakare uko bekera matera maya torega mpaka chinsa ikomigoro litkirigare ara Mr. Tisa chomotinyi osaba mancho mo tegerere torili tukole mie mwana merongo kiandari o mwako yo iga 2026 tobata matuko mia moja sabina tano oka Chabito kichirika milongetato na isano sa saba chibano mabaso the baddest do baikire gaiga mwanchomo watakiri ya singe nchiao waniga igotora se raundi ntangani yebirundo party tokarako tabanga yebirundo TBT tuachakiru mwenye gando siya sore bano naboku kwa na mwana intwe wetera se number 0724256504 turikire WhatsApp alafu rinde akego bantu kiro bara agireba igotire Gosatore live ya TikTok. Karibu sana mwachomo tegari nando mwasumbia.

0: kinyumbani ukate kikwetu, kate kinyumbani ukate kikwetu, ukate kinyeti ukate kikwetu. Chini kwa chini, chini kwa baranda, chini kwa chini, chini kwa koto, chini kwa chini, chini kwa koto, chini kwa chini,
1: chini kwa koto. Niyo kwa nini napendanga yo song kwa chorus again. Lakini DJ na wewe utakuja kutumaliza.
2: Mimi sasa
1: Ebi ndevi nga ikonyo vivise to tariko to begera.
2: Na vire.
1: Kakie masamye getondo.
2: Na vire. Na kiko tempote mte vingene gitanya.
1: Kakie masamye rora. Kanya kobeka bios. No moski kusiyo nanga tora sanga oboniga. Udanga toko tegeru internationali. Obono emboniga ni internationali tori.
2: Ei internationali.
1: Ere kakwa ako kwa neke kusiyo kesungu. Chini kwa chini, chini kwa kokoto.
2: Chini kwa chini, chini kwa.
1: Jini kwa mchanga, jini kwa kokoto. Kokoto ni nini? Mwine kesefe mwote kerenate.
2: Kokoto ni yege songo.
1: Kume, DJ akwa la disappoint. Yes, abu aro waziri buya.
2: Asante.
1: Jaru mjete ntuwa tebetie abantu bache kika. By the way, TikTok no tuliga abu live. Mocho romu manya bantu baro roba umoge toro. Webe otu kikufungia shauri yako. Munu kwa mwenye kagochaka alia TikTok. Kukendo cheki stipulate no tuli live. Ocheki egesa no kire live. Ocheki DJ Raiser no tuli live. Ayo click ya roro. Utume request na kupandisha pale. Oche abantu bako echi followers. Alafu tu tufurahie sisi wote. Ande lerongo bande libaga. Abantu ba TikTok boka tokuwa libaga bakwani. Imagine nga kema ngana yota libuya. Ndiyo sisi sisi tunaenda na wakati. Waona nyemwa tabire TikTok. So sisi birundo tuko TikTok. Ebirundo tuko TikTok. Kimbia pale haraka haraka. Abwa se abantu bali netegoroga bo VIP. Onye koroche plus yo ro click hapo kwa plus. Haraka haraka. To point toko ina na chinge pin 20. Otherwise na bado kwenda na kuchukua. So that naye utapata points zako kidogo bali mutabwa at followers kujeni mpate followers haraka haraka. Alafu lero nande live tinje tari njengo basomera makwani. Ngoko ande chiseka ande merongebere kwenye abantu basi ino bonsi oranga mwaminyo kire gocha ima ubono na kwa tabetie saruntita no manyete the only and the only one saru manyete arelisha bikirito likong sana kurugari gusi
2: we saluta
1: agonde binge gesa tari andozi na habene gasi yale abegete gesa kona aposi meremobe kegesa
2: ora beke gesa
1: lakini nagonde
2: we salute you
1: yes agonde binge mostly agotu tagera riri yale home but akiwa anywhere no nyene risimi hai kutiunda segesa lakini ndere agonde binge ama chabu sana mbasire tie anti yae sara ntango ntina sire tie anti yae kurukwa Florence Obure inchera bale ko ira umubere
2: pole sana
1: iga aria chinsemo cha yabe boronyi bubasi manyaboniga bara mabime lakini babegetegesa bono mna ntuto kunya kobasekiga mitena batokobeka tucha kobeka matera ya mabera na ndito rabuzo gukinya mayiana baba saru minto habairi na basani wa bons pole sana se kurara kwa anti yao abale gari me bons ni mate chikazi nchao no chirega bochi anti chao bons abairi baino bons pi abantu maboronyi abantu bayabe no tole kwa pamoja ntuti gatonya kobabekira matera yuli bagamuko rarende moko nyakora ago kabosaigo nyasaye no na ndi na manyete kwa nini tika Florati Moke taribo bia mono sana 0724256504 inamba ya WhatsApp nere yu na wakulika ujumbe na wanko ya somu arakirende bali mole TikTok tika nchakire nalega iga ukuru kwanga Queen Kemi na hante itaigole kwerende ya ye wango wango Mike ya ya raka raka DJ na wako kore me Robert Yogabo Kemi tuko kwako haraka haraka fungua mic yako chida ikatoko kete nechi sekandi merongo ebere elindelio okole wango wango anye gugu salichinse chuma ite toko enda next sawa sawa
2: ya kwa nilioka ngotomo hivu
1: ya kwa nilioka wango wango kimi onye tori ready makwizi nale gabo nere toko alibaga abantabalia mwole TikTok tuli mirende mwamu hawa
2: kwa nalioka wano
1: kimi toko torende chinsa kemi yoko ratale nge ready onye tori ready na wakote baturi ready makuize nga kigabu wa irribia oke mike ya wango wango chigabu omaito onye tori ready tukusuka intuwe gatu nende na wakati araka araka malieta ino burungiti manyeti shelgona ombiro tuko kwako araka araka onangu montonde tuachiru montonde abantu walimu antebia nga rero ramis na tebete gonko bali bage ya mase mumukwani aba ibuli baino mukwani abantu baino shelgona mbiro shelgona shelgona no tole asole
2: igole mike yao
1: bije ni gole te mike to ntum biator
2: biatore okay ora mugire mike ro asole
1: shelgona ne amuyorere mike ya yes nerenga nyita kwane shelgona
2: Taibol,
1: tariko igora. Aba mbabuga ati maiga.
2: Tanda se Jairo.
1: Ase Jairo, muigorere maika. Jairo no tara sole karibu sana se birundo pati. Na kiyoga teba.
2: Oh, iriogia.
1: Tiri iriogia. Aye Jairo.
2: Ntoko igwete. Kwana arioka. Eh.
1: Kwana arioka. Ebono no ore megege sa karibu. Ya yambi ya tole na yora teberero
3: Asante oyonja ira siombati okwa na kuru Ocha ira siombati okwa na kuru uchinze ya moche ibenjo Tiga hanto bao maige
1: Kora buengo chida kashia ochi sekondi ubuga tenke igo
3: Ano uchi asumu wako minto genjo bati My mom Josephine Kerubo
2: Asante. Network ya.
1: Asante network ya ko rateringi ya mono lakini nde jai rumbi ya mono sana. Na nde mambio choche mapema. Bia mono sana.
2: Asante, asante.
1: Au mwana D na kigabo kima kia wango wango baba. Tuko kwako mwana D. Karibu sana se Ebirundo.
2: Mwakali ya.
4: Ina kio mwana Maruda na DJ Liza.
1: Dole uya sana na yora totebi kia baba bunga yota karata koru
4: Bata karata koru senti polsri muru
1: Na kika bubu kendu buwa baitire
4: Bubu kendu buwa tuite te tole nyomba tote karate
1: Marure meremo
4: Meremo tu aruro alova no tole nyomba to unya gote karre ke pirundo viege sa
1: Na bumbu ya bono baya maiga
4: Ngoto mama ega gochinga bonjari arisune kama mokora mamo minto koro kugladis kwa mboka Mumro minto koro kuari Fred Brother G anewande wa koro kubrayan na sami ngo batebia maiga mange na abakuwa ni dinainje koro ege sa
1: Asante, umwana D, thank you so much Usiende bado kaa hapo Aino montumu ya Umwanchi konsi Na ole kabu, unonya aliku kwana Maitanto bandi mbali bali mirimo, maybe tako ina aliku kwana Nabago to tebi.
4: Nemere munde lakini amaiga mbora ko itanto mu na chinsa chiro.
1: Karibu sana. Karibu Rioka.
4: Nako mana ma bda na DJ Raiza mbia mure.
1: Mbia tore.
4: Mbia ande ngo kwa na kurwe vios ki bia Dubai. Tiganto mere abai borba na maiga. Ma mata vitanya boke. Dadio minto Daniel nyambane Umano ane kamanuka ane Lynn akinye Sista ya no monene Catherine

0: konde kala ringa suni nizari mifak tingko bahere saika apa kusin tu aja wakora i wakona ande mba basa koi role rege ndo keli ne kebe
1: biya mono
0: mifak iti politics iti kaya koro lakini apa kusin iti ato chora apa chore apa rai balibara to konye
1: thank you Dismas all the best mabina rochoche mapema Asante sana. Selina nariga iga. Selina rikonde ili asore o kibuango buango na kukua na sekandi ibere.
2: Na kiwa na stela stiku ili.
1: Viande na kiyoko teo.
2: Viande. Selina kukua na.
1: Selina ntukoroche ntuko iguete.
2: Selina kukua ni ya waibu duwa ni kuru wali hoteli ya aguga. Omo ngina gradi so sano no mugaka ga usano na wana wa minto sana wa kwa ni riko ga ga na irobi ku kwa na ko
1: na ki ku na ngora ya mundu be kire e kwende yogo ta kwana
3: be kire kafi
1: e kafi o pole baba tu ago sabiro ko bueno kwa bango se ni no minto
2: ya mon
3: na ko kwa sinat
1: asenat te ta kwa rikondo asenat rikondo ile Asa na tiri konde liyo.
4: Aro yake sa.
3: Kai.
1: Asa na tinga kina ndego aba mundu mani ga.
4: Oye. Ine wifi ano chire duka.
1: Eh. Aya di ko bora.
3: Na ina asa na tiyo kuro ko.
1: A ne exega ko da liyo ga bora ngi kero.
4: Eh ti ango ne kira moto mire duka ra ne to ranchi.
1: Eh. Ranji dare korosi.
4: Ya kwa ni mwana one. Million.
1: Eh.
4: No mwa konde William.
1: Eh bueno.
4: Tegere tege sa koruga iga daraja.
1: Aya na ngi koro kuwa tata.
3: Ngi koro kuwa.
4: Jengoro Kevin.
1: Kevin yes.
4: Kevin ni ochako.
1: Kevin ngi mugungwa taro korosa ranji ago chikogora kuru eduka.
3: I'm going to go to the house.
1: Eh, yo kengo li konde lio.
3: Kiri konde li kwa na ngo wano, honda wache.
1: Na kiyo kwa chana afujo iga. Bena.
4: Stela na kwa te.
1: Mbi ya tole.
4: Kwa ya roka bena.
1: Eh.
4: Kuru sote iga iga.
1: Na kiri ndo kuru kuri tari oboro unge.
4: Bena di mauti.
1: Karibu sanu batu jiseka andi ten.
4: Kwa kwa ni mamu mentori yonu kamuranya bugari.
1: Mhmm.
4: Ama okoro mabito umunde na abana bamento bonsi pe
1: bia mono
4: asante birundo bia kasaga abo
1: asante Bernard mambi ucho cha mapema na ndeto kweri baga Mike Dan na ale ga bo DJ Mwere Lirikondo
3: Mike Dan
5: era
1: na kibona Mike
5: yo Mike Dan koru na manga mate
1: na kina mangere
5: na mange poda mbiere Agani mingi kiri ama iganu mga katata umu manya mbegira kwa mwote uguto no mungi na gradisi nyaboke
1: Mbia mwono sana
5: Iga ege turaba kusiba beruboka no mwusone na alako nyako wande ya tete ukwani maumu utianga akwani
1: Mwaili kondo mkuranche
3: Kajari
4: Aro ege saa
1: Alo
4: Uyono mwarimu Edwin Joasha
1: Ebon Edwin
4: Kianamanga Gonta itego to mama iga na somongi na sara areli mbera
1: mwalia
4: nyabigege no mongi na ska misi kurujinse moja nyabigege
1: asante mbiye mwana tuwa baga niri ama ya gabu na manga
3: Morgan
1: Morgan karibu sana ilali kondo buwango buwango
6: Stella na DJ Raisa wailile
1: mbiye atole na kubono
6: mbiye sana que voy a tener de iga iga pues me convicción se la batín que voy a tener de que go
1: que go que cuando vengo chisa cancha te caeré sano
3: te caeré sano chico
6: me enche tiga un cuaní va a ver el rato
3: vengo va cuaní
6: mamá Ellen Mose tata pita seta ngene ni ya Grace. Na Fred ndo ko watu alu mukasomi ya.
1: Asante sana. Tanda
3: sejani mo.
7: Erege sama dana DJ Raisa wa iki wa irele biya.
1: Mbiana ke.
7: Biande kwa kwatire ka jeni mo korodo akatali mpaka nyabongo magena. Njama ina na chere mama mtangi na sike mto mureka tata cho sike mureka saroma wanyo nisi mikanyanga da umu kwa mpumba da mera li rispa waro sokuro kebande ita chiri emesa airini buwechi ngeni mbata bata gara rege saa
3: unile sambaru
1: mbea mama thank you
3: Ronald
8: umuana mabda na DJ Lesa na wakua niliwairile vya
1: mbea mama na kubana
8: mbea ando uko kwa narona dogaji kuruvo songo chiduka Tiangu ani mungu na mameri merida na tata keva mpaka nari umu kasumia li neno uchumbe kusiti ya tora li omore mbe na ade tika tuanchane
1: na asante
3: tuanda se
1: Maggie thank you
3: Maggie nara
9: nche kukwa na kururiba nunu kukwa ni mamu minto meri na tatu mita sekeri no mwana one gifton na mwepado mwake na wanaba mtu wansi kupaka na iritu korigi ya
1: Magi ana kio koroku Magi wata yeli yetari ya uhu
9: koroku Margaret kurunya ganchi
1: bia sana Margaret
3: nda seben tukore
10: DJ na stera na wakwa nilimbi ya mwere mwansi
1: bia tole na kuwana
10: bia ambe nipeni ya mbuto mbwatele temba kazi Nairobi lakini saitege ya magina Kukua ni awevo liwane, samweli nyavuto, nereme ayeke bagerero. Miri kakerubo, nereme amumu iboli. Mwantumira kafakadu nanya koni na arubi, ama tevi bitumambi, kerambia ika chie sabato chireti yaari.
1: Mbiyamona.
10: Chingende chio kanko, wala mbiyamona.
1: Asante sana, mbiyamona sana, yesefemo, tegerete. Chinsa chetu cha mbonyo kire sana Raisa. I think tumejaribu, sindio?
3: Sana.
1: Nyozo nyore tiri bagati maiti what we will do. Tap tap mbogo ika 500,000 taps. Na butura wa rengire. Tika tunyoro mangana mwe ya senchera yu wenge.

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
2: Mugasomi ya mategerari na kwa riganidia Umoi chano ni gobu atete heke nyoro giankura 3 Kego toka nyango gebo nchari ya kaunti ya Kisii Aga ya bana babere abanyaruka kwa itu watachi njera chobo tutukano Bana babere habu bare yomobu miyake nane miyake tano Ni goma bore tekuru wa soba abu chinsa ikumina ibire chema goroba Ekero bare nge koko soria waga toka chinsa chinke baitire na gokore rubitage Kubu kata kana na yuo umo sene tomo chore siyo kenyuri ni gagi kiri ya kebekyo
3: Na ichani ire gokore kebekyo mwondoko amunumu ichano imeabu morenda suni kabonchari Asaba anaba kaba isikibabire wako tewe kana kusarigwa na goitua Uwekwe gunime na magega ya ivo tubutua inguru imi Kake kene gokore kebekyo bosoku gokore nta mayanda rio roche amunumu uobu bungi ase kinyurubia ito Ege kukira kurubakoro abana ni goba akabeire abe kinyuru kionsi Vare ndwa na korero ni kinyuru waki inabia na kurendeli yetari ito ubunegi sa kiumu busi
2: Ok kinyuru ni go agani diobo tukibuwa wango kukora kerio kobeka waka kibuwa wobo iti biara Na sabo iga agani diobo ibori kwa maiso asaba na babo bare anene chinga kiechebe kore biobo sadia bigendrete kubucha
3: Nege ento kiobo kumia unama tukabu wango iga Ebi korwa vinga vune ibebi bebi abuchira sebi nyurubia ito Igobo no nasa vire serekari amo nebi tengo awao biubo tuki Amo nuburendi bibuwa terano slobu wango mono Wotuka koune nkia na kubabuwa taba kagiru abu bako reteke vekio Elio baiki kwa seke gambero na kuigurirua eki na kore ngana niri chiko Dio boene borre kane asa vana vabanya arago siriubo kimabuavo amo neya mate avo Wango sababa ibori bonsi mea mwanya kitingase muaveta Ense ye ringire Emeke mebea ichuire gaki kamuranche Turigiri ya bana baita sobo ange mono Na kubari ndakira chingaki Kumanya asebari amo nuyo bari komo Na kumanya inki bago kora Irito buwa tirana sobo amo Irigo sento kore na okea nebi kora Vingabu nebie bibe Asebi nyurubia ito imea mwanya getinge
2: Serikali ya bori wegweso anani agati Irio kubakonya bori kiwa ubagendrete kwa bera ase chinka Aga yawa seri wachibe asachia masomo kuruwa seji skuru au au. Nukubori kwa ruru negatia ba menyebe nsema ya nyapara ibira imea West Mugirange County ya Nyamira.
4: Sama lieta anenkerubo. Eke ene muna toligere tiga gachi para goeta. Naturae para. Aba anaba ito mbarela na skuru. Aba ibori. Aba aniko bachete ya buta muna nabela na skuru. Tabatali. Tiga aba nabela na skuru. Nadeko abo umuana bake skuru. Gamba no mwalimu. No mwalimu mwanya bantu la bako tekerera omuchando obwate tako tika abana bako nakorandarandaga iga yoka lyoka na nimuroche nsoboni ga nige kongete
5: komenta naye nja marieta nchucho kyoi nyamoko mo community policy nya bisimba sa procession abana balesko na abana bange batarande school mwalimu naye akaro mwegori ajire naye motegerre lirolio abana barabera siko ngiyogosomi
2: Nikesa FM chikuraga ikumi ningira na seri voa ngoro kwa Zakari Mayeka.
1: Yai wajuo amona yande wese mie asobwe giranu.
6: Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao. Bata star 811 star 217 hash.

0: kingo kororo kumbuli na umia wanjani ukabwate nemia na yumo subati ukumbua homo chenungi na yeso maia
1: DJ ni fire si fire. DJ ungekuna jibu we mwenye
2: wacha nyi museme nyi
1: DJ ni fire si fire. So utikete ya mbora DJ unataka kutumaliza. Wana unataka kutumaliza. Wana ikai kwa kudru muziki tumoro. Timedi kusema ambio planet toja.
2: Mbeto
1: we na kune ya
2: tini. Muziki noro.
1: Watu wamesema DJ ni fire. Wamesema DJ ni fire sana. Wana baye mentri ya biri base. Wako tebe DJ ni fire sana.
2: Sana.
1: Yani DJ ni kwa rusi malebo kwa mubeka katikati ye muziki imebuyense.
2: Wana.
1: Yani na wawo na kujenga na masurprise.
2: Hapa ni vibe. Vibe tu. Na kingo ta yemu ndo tune ya yegesa.
1: Wewe.
2: Toku maike go chakati.
1: Walimu tali maike yegesa my friend. Aki. You have missed a rot. A rot. Tieto tigira mangana ande to chito kolere mambi. Leo unajua kesho ni Friday. Sasa mambi nalito go chagosari. Wani gato isa gosari ya metambo. Mangana na barasa liki. Ono uyambo
2: lina. Wani gato nyatunza mnere ika?
1: Uyanga wirundombio weekend. Abubandi na wakwe banga. Ono maambi kutoko cha tosari kire gendo. Arafu rendo Monday.
2: Monday itajipanga.
1: Sindio? Kia mwona sana se ogo tune igesa tena kesho same place same time. Mkuje mapema.

0: kabisa mwancho materi ya kinege SFM nguwa ni ya mwanyake tinge ndoja jawa dikita ika ikumina isano na mwagule chinze kumina mwachia wano marakoba
1: tuwa kubori na kii na kii ya renge mwaka 2002
0: mwaki ya renge mwaka 2002 chinga kichiri chia renge omu kusiyangu sire tamo
1: yes
0: hivyo no igori ndi lakini kitu kunyo kunyo kutotenga nga kia arenge inyuranga na boku minyo kaba kawele sisi miyo bate star 264 hashu mwencho motekali
1: ili gere gari
0: ngocha hatu kubato kaba bui
1: tunaanza sasa hivi tu kupeana pesa ngocha katole kuli gaba buiga ndoche ga kwanzo mbuye motanga ni ngo yoma ete dro ntanga ni nere ye kwinini tiango tutebe otete
0: kubate dro kabisa
1: Tia tulanyoro mbuyo motanga ni eko gara Okonyora nga Tuakoreza mangana aga Ande nyore nga Bindo mbiri bia
0: Beka beka buango higyo njira kita higyo lende
1: Wabu watapane simi ya buango
0: Sobe ere tari eko gara chibesa ni chininge
1: Yes
0: Eko
1: babu yake gima Star 264 hash
0: Yes
1: Star 264 hash Star 7 hash
0: Yes
1: Toko bato kiri chibesa buango We go re-credit Amangana ande na yando to tigere
0: Yes, bono ya ndo korono kuminyo kawaka gari Buno ya kolire igo Wate simi ya wanyo kumete kwa kodi re-credit So kubata star 264 hash Namba isa no gari promo code negesa Kire kwa we kire egesa ga Wubono muancho motekerali Nyiranga kuruga wana kukure credit kiao Ogodi no muancho credit Eligere nyare koba buniri butambe
1: Oya arukwe lieta Richard Lieta mame Kuruko
0: omoyo Omoyo
1: Omoyo lende bano nakikwawa utabuga
0: ta. Omoyo te bintu ya wakora iga.
1: Eh,
0: batabuga ngo bwango.
1: Ya kutumuri one more time. Lakini as a star 264 hash. Eh, bano mwanje motegere bage namba 5.
0: Yes.
1: Obekerie ta e promo code rite gesa. Igo to bwanza ko batokira chibesa bwango bwango.
0: Eligere lende tarole nga kito kubwato kia chiba yase chiga Ayabata star 264 hashu mwanchumo tekeli Ako rekrid kia wango wango Kide kina yogo tumia Nebe sirito kuko tumia inyola nige gocha sem pesa ya Muntatari kukuna
1: Yes
0: Na ande goku kuko rekrid gatori kuna chukende gionsi Inyola bano mune igio chiko era Friday yiga Muntoko soka na 100,000 Disisi me uchiko chemenga papa Omuti ya nigo kwa ere milion ya soka nga mwa
1: Ewa no
0: Kato first nature ya vene mwono kima yoku kwekori credit Kutari kuna chukete kiyonsi Toche nga wane ya abuto kire
1: Ewa no ya abuto
0: Kwa kwekori credit makishuwa nga nori nesimi ya wange kabu
1: Wakini yuma ito vone kwekwe ni neva ntowe bako ya ndanka Ewa ntowe vone kwekwe vale chigari mama ryogina aro Sometimes you understand
0: Yes
1: Maite egesa kakote kere ru everywhere Manyora chigari kuru Withidi
0: Wethidi
1: Nakisikuru withidi
0: Wethidi
1: Ikuchi nganyore kari kete vwane vekete kesa full time
0: Full time
1: Saine ya maambi Iyo ndo lege studio nasi kwa mboko mweli na Na mwano kurukonga na ere
0: Mwana ojo mwanya nege teacher
1: Lina jamoke mboko kati
0: Ande baide unyore
1: Kajara mwana kukwa ki Aba iko yewe mama bengere di
0: Awe kiki kusi
1: Egesa Kaheta iga
0: Tari ya woka
1: Kumbea Nama kusima kuruwari Wata chimatatu
0: Chimatatu utawara Uche kitu rai 45
1: Ya wata wala sako
0: Ya wata wala sako
1: Embasava
0: Embasava Uche Uche Aba anto Aba kusima
1: Kwanza nere gaya
0: Aba kusima ito pa Kangundo Road
1: Njira Kangundo Road
0: Mala
1: Joska Joska Mala
0: Kwanza neva kusima onzi
1: Njira Chichikuwa ndangong
0: Nakonda kipiko
1: Chikuru kwanga Super Metro
0: Super Metro Chikuwa ndangong Aba anto baki piko maate gaaria Wabu yonde Omaroko, wabu siro maroko
1: Wabu siro maroko
0: Ogende gaiga kangemi Uchioka Yani gitrai 44 kawa west
1: Ya bo Christopher nyambane
0: Yes
1: Kuruari kibiko
0: Kwa hivyo tepa ite nga igoro Tuwara kukua na hotel nere Mombasa rodika igende sana Ole sereni
1: Ole sereni Ndwa hivyo ole sereni
0: Ole sereni Koko soa Nga soko anda chinyo mba chi restroom Kuro kuwa restroom Mwa soko anda kwa atimo kake Chide kakeigo Ali negesa kiko kwa hivyo Bodroom negesa Mbeke Tika kota inga Ni tu kawaje tu mbona ni tu kodi ni kesi wa ni kesi.
1: Tu agambire.
0: Tu agambire.
1: Kenya tu agambire.
0: Bono. Enjele kabu deji kored.
1: Yes.
0: Ebi intu bia bia. Kwanza chiga alitia bono no chiga alitia kai kesi taski siya kabiri mariboro.
1: Mariboro.
0: Babo choi.
1: Alibo songo.
0: Alibo songo.
1: Ee.
0: Bama ni tu mbona tu kusa kari baje kasara. Bama mwa kite sara.
1: Kira kira kwa express.
0: Kira kira kwa na wata akane. Asante sana chi driver chindo chonsi. O chi driver chindo chia ena coach.
1: Ah ena coach.
0: O chi ga iga transride.
1: Babo yo.
0: Babo wiri.
1: Babo ni ne transformer.
0: Babo ni transformer.
1: Maete. Yani ena coach yero. E kwini ni ena coach. Babo Alice. Babo Joshua. Babo Joseph Atomare.
0: Yes.
1: Yabo Nyariki. Samuel Njavinge gari naro kwenye rameke tega SFM online.
0: Chiyabo Guardian.
1: Kwenye babo yonde nware babo yondo moske Makambo. Makambo nware gari mwete.
0: Makambo nware gari Guardian.
1: Guardian. Adiwe bebe kete Guardian full time.
0: Guardian ni harikiwe ikiroro. Nwanye Guardian yaba antokibale liko bakrosi yomu gati ulio Gadimat. Bebe kete gesta.
1: Nwanye Nwanye na agenda. On a serious note.
0: Yes.
1: Na agenda ngong. Gadimat. Nwanye bebe kete gesefa.
0: Kote negesa. Kote negesa.
1: Maragoba
0: pite gesa.
1: E supermarket ya Gadimat. Ngong ngonge town. Hanipa nere ere nsafi Ibrate space Ibrate space Munga tibakoro wa chaliyo mwia sana by the way for the record tanga kwa tangase rana Munga tibakoro wa chaliyo mwia
0: Munga tibakoro wa chaliyo mwia
1: Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa tangase mwia sana Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo
0: mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia Munga tibakoro wa chaliyo mwia
1: Ogaeta se kaka junior kakoa kara kwegento
0: kaka rata kiri toko enda tau nyariga wano isu kutuwa rwa seneke geni aitei kaka
1: yemi kaka junior
0: tei kaka junior gari
1: yes
0: nyoro mugati gari kolo subala
1: anyway rende ntuwa renga iyo etuwa kata evina kike sageje tenku mangana nane tuwa kata mape mangana tuga kike sefe munturi kobwa ama mangana etuko nyaveka tena nibu nari
0: muna kwaya kore
1: na singe ncho na singe ncho ege sa FM asenge ncho ege sa FM nigo kekorete ege nto kekoro kunga ege sa FM giachire nkuma na ande ntori kwege mea upande wawote ulia asenge ncho nabotoro chenga ege sa FM giachire nkuma noemba liba chakete ege sa kwinini nangote inga mwaka boko onko mongina alisi chae yabo nasi kwa mboko mweli yabo soro imuture rastas ewa bege tobo roso boko kwane kene Iko ntori kuchikobo ha Ukuwa nekene Ntori kuchikobo ha Ukuwa nekene Pano Eke roke gocha Eto kwekeweka bunda kiri
0: Ike nto bunda kiri Nari ya ramabe toko gikiri
1: Nari ya ramabe Iko toko nyagikiri ya kegima
0: Mbondo naka chikote mako Ngeke sefu ya munga nkieke munga Nga toko tekele likis Aga tebi Nga hirende toko chiko tekele Aga so merua Agaso merua.
1: Yes. Bora lena kitoka tebaranga ki. Egeko batiga keme. Egeko garandi kitakave tibona.
0: Egeko batiga keme. Na ndo mete you cannot intimidate the powerhouse.
1: You can't.
0: Rikonderinga you cannot gag the media.
1: You cannot.
0: You cannot.
1: Omoyo koko kani.
0: Koko kani unga ki.
1: David omoyo. Tiga koko kani kake banga tenga ki. Tiga kobua tiga naba na bali bakolega asiri yabo.
0: Bakolega asiri Because in omanya gitari na so mere tiga asiri ai. Oyo kogendi chiga ari na so mere tiga asiri. Na mete nga kogendi ga.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mwancho matuke libano inyoranga ekero obu gate birengere libyo kubeke kira ma
0: Yes
1: To nagotu wala tangu tangu chinde chionsi Kero obu gate birengere libyo kubeke kira ma mwancho matuke li
0: To nagotu wala tangu tangu chinde chionsi
1: To tuwala tangu tangu chinde chionsi Asenge njabono iga e company ya Heritage Mabati
0: Yes
1: Ba kore te ire li bati li akore iru obo unenki Obo tuki Kumanyanga gusi na kie weather ya itere Gusi na kie mbule gotu wala lere Gusi umagaso na kiore Bona Baroso de Ribati
0: Ritali Kobosa
1: Ribati Ligo sasiria bia kigima
0: yes
1: kurwalia se company ya heritage mabati toko tebinga butambe ekerote toko baikera iko bako letere binto mpaka saria sole
0: within 72 hours nga kwabe kyoda yao
1: na ndebu yabo aba murobi
0: yes
1: kero kwa bakere simi niko bako kotegerera baba tenga ki ebenga to bwa tebesa chionsi
0: yes
1: na bako na wakana ngora ngora ugokora oletere mabati yao mpaka ali asole queen ni kabisa
0: babu ata chikara chionsi pigwa nsira jackal gray red chocolate brown avo igo dark blue na
1: yes.
0: jungle green
1: aya
0: no koene kebuna obulito bwili batire kwansira ge 30 ge 28 na ge 26
1: ngo
0: ikira diri batire akorengana no bulito bulinga watagete
1: kabisa
0: na ndi nyura gari kiwo ikira gari batenga nege sakwa kwa iwa makana ya kruwa
1: hey,
0: discount ya oya bene ne roro ne gwara anti tu gwara na tega gi ame batire 20 years
1: yes.
0: bado konyora so because kwa ka chenyu mbafini senti kwa kwenda kwa ro senyu bengi ya ama batu metenga kwa akwansa ko akwansa ko ama bati ande ali agwa nga kune mbrega
1: yes.
0: kwa nyola vele highly corrosive
1: highly
0: corrosive kwa nyola acha kire kobosa acha kobosa kwa me kwa nyola watu kutete chibese chia kwa kolera na hande babu ate njayo kwa kana ngora ngora
1: yani
0: nga lipa pole pole nyo kote tamu bati 1500 kwa bati 1500 chioka
1: yes. na
0: boko weke ranzo kuitine kakeme tieni sita yoka
1: na ndobu ya buka wata nyima wajoka bakoni kwinini
0: chitrasin chitro
1: chitrasin koni bali
0: yes.
1: bakoni liya emesumari bakoni liya ninga
0: chini
1: asama gana yo kubeki kirama nande kwini na kote inga botambe ekero korega siyo buwagachi
0: ayene
1: bundi kumaite gasi ya wale rako koni
0: gasi ya wale rako
1: advice omo uliokoro siri nyomba mwa advice vya because ekero kuwa beki kirama vya egasi yende
0: igie
1: kuruwa se kirama ke kwa beka
0: igie kuruwa se kirama ke kwa beka
1: imbu yoyiro mtu nyomba kuma kubeki kirama
0: tali ya mwonto kuma
1: lakini uke beki kirama ge ike
0: okoto mwonto mbeki kirama nga ye eri ye ye toko beki kirama viri tabi ye ye ye ye yota gete beki kirama kore ngana munu kwa ni kwa ni
1: tubye kye kirama muna gita
0: tali ye eri ye ye kana mwonto kubeka iga
1: na ade wa nobi yambro vi ekero kuwa beki kirama ke ya
0: e
1: nyomba ya ungo tuwalere advantage ava antumaka nyako tumye nyomba ya ubuna nere landmark kamo ikiri nyomba liye kwini
0: iyo bengi yei
1: akoko
0: be auno eduka getebe
1: asa baba teli yako sasiria kabisi nyombe ya gachwe nye wale nyombe ya onaye digange vele reki oroke rikia
0: yes
1: onekira wana wakote mga ki awana soma vya mchipu vya kanenye kwini niyo yu wakachete nyomba gari ene nengi iyo kikale vya kwini
0: soma vya na ayo choko kore kambani ya mabati vya wano kabulende dabai mitapiko mabaronge iga
1: wano toko ilana iyo toko mate simi yao
0: yes
1: Nande to kwerero mwanjo matagarari ndo ruchiva ya sachia credo faster bona sentira ya bene ke gima kurwege sa FM ngo ya mwanjo tinge
0: yes
1: mwanjo matagarari ga nturi kwa kuruma titiri kurukale asenge nchunda ga tenga bali batangane te ga sa FM
0: bado tigere timaga na jo
1: eba bege to boroso bwachete skuru boroso bwachete skuru na butoko kwanda bono emagoroba ya bono nga ki mwakori na kimya keri ya mega yari na kimya keri ya mega yari nge by the way
0: kimya keri nga kia renge siasa gocha gocha
1: na kia kia renge na aratoko na kubora ni bono kuruwa ege sa FM nguba ya mwanyage tinge mwaka mix ya mwaka katere moko mapema tuwa kuwa na ganga na wanya rama kusimo lengere tibi lengere ligete mwanto nare kuru muinoga obuga tibi lengere libiae ine moko kwa sababu nongento kie kio

0: ai bagenderete ko gikeri ege kore kyobo itibwa bana babere ime ya bonchari etureti ya bagaka gusi ya korira masabo yogo cheno mochoke umburero enduari ya ebola negenderete bo itabante ime ya nsege demokrasi ya Kongo ayumana andengo kwa digani ato ime nya seribo insa neyemo ya bono marogoba
1: Suike, ujigo kuruwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganozi Zakari Mayeka
0: Omoichano niga obugatete kenyoro giankura 3 Nyango gebo nchari county ya Kisi Aiga ya bana babiraba nyaroka gwaitu ase chinjera chobo tutukanu Bana babirabu nigo baburete kuruanka sobo chinsa ikomina ibere chiyama gorobe kero bare nge koko soria. Bagatoka chinsa chinke baitire na bakore ire bitage. Faith ondimu nino mwano yomo.
2: Njama liya tane nguru ku Faith. Ondimu akina chite gasi skrepungo koranka nte gasi. Gaira namoro ngoba. Ngwakiru mga kone simi ngu mwurinka jivore. Ondi niste siya sumbinde.
3: Ondi yo mwana. Ondo ngarengi no mwana ako koba uchi nyomba. Ndila kura vera nere gare chi. Ingu ikaga ika paranka nyora manto maichire. Mwurinka maichore vete. Chile sile di satatu. Iba konte vya ya pati tayo stesu tayo. Ngu mwurinka yo mwana aji. Mwana atachi ande. Aminto. Ono na mo mwano yutuwa chakita kuligira kini nga wate vya ya. Nolo mo kongira kuchi enkora ya nero mwana ni. Saya garang aga, aku ingin berkurung dikacaukan, aku nak menaruh cuma nenek saya itu bagaimana,
0: aku ingin kau nyagaki, aku mahu nenek naruh cuma saya itu aku nak naruh cuma aku ingin kau nyemanya buat nabu mahu nenek aku, naruh sirapi. Kau buat kena naik yo, Omo seneto mo chare esio kenyuri nero mo tangani kogi keria.
4: Na icha ni irega kore kebeke omo ondoko amono mo ichano imeabo morenda sune kabonchari. Asaba ana bakaba isikibabire wako teveka na gosarigwa na goitua. Obekwe gunime na magega ya ego tubutua enguro ime. Kake kenege kore kebeke obo soku gekore nta mayanda dio roche amono buobo bunge ase kinyurubia ito. Ege kogera kurubakoro abana ni goba akaveire abe kinyuru gionsi. Vare ndua na korero ni kinyuru waki na wia na kurendeli yetari ito unegisa kiumu gusi.
0: Kupugate ni go kinyuri ya gani diobo tukibuwa buwango wa koreka hirio kubeka baka gerubo bo iti ya buo obiara. Na sabo iga gani diaba iwo rikoba maisa saba na baba bare. Anene chinga kieche bikoro vyo basari bige andre teko bucha.
4: Nige nto kiogo kumia una matukabu wangu higa. E bikoro wa bingabu nebiye bibebi ya buchira sebi nyurubia ito. Igobo no nasa vire serekari amo nebi tengo awao vyo botuki. Amo nuburendi bibuwa terano sobu wangu mono. Wotuka ko unenkia na kubabu wata bakagiru abu bako reteke vekio. Elio baiki wa seke gambero na kuigurirua eki na kore ngananiri chiko. Dio boene borrekane asaba na babanya arago sirio bukimabu abu. Amone ya mate yavo. Mwongo sababa hivyo ribonsi mea mwanya kitingase muaveta ense ya ringire emekeme vya icho ire kakika moranche turigiri ya vana vaita sobo wange mono na kubarinda kira chingaki kumanya asevare amono yuvare komo na kumanya inkibago kora irito buatirana sobo amo irigo sento kore na okea nebikoro vingabu nebie vive asevi nyurubia ito imea mwanya kitinge.
0: Nero mwuma nerepubwe county ya Kisi Donya Dori Saburi nigo aichani rege kore kia wanabuo uoitua. Ukwa na nabarikia mangana donya nigo atebire nege kore kio uoichania. Nagetabu gati uo mwanye banto. Niga atebire nachigo ikie ngane yu asebunge. Hedio kumorekeru wa hasekerie bi kore bi uoitaba na biyaso ile komente kagusi.
5: Ingana liriri ava sune.

0: Asomoroberio ogesa negesa ntori korara nigotoko gesa mpaka bwakia
1: negendere ngalit kolia ko nigoli ali ngeligi ya kwe gokire we semire no kwimanya mankuru igegesa fm ko chakra chinsa 10 ne mochiri mambe ka chinsa ichiga isano ne mochi abono kutuko
0: asoko nyora obo semia bubu amatubu ya asichinka amagenderero asensi yaito na ne no mono imeja gusi
1: aiga no gokonerwa bo ikirano no bwatebesa ngonya kwakoresa bunga inkyokora mbole mongo
0: na mashabiki kuruwe imena isiko ya Kenya asimu buwa telibaga liyugu kwa

Kitukunili jumu omo tigarili tariki kumi chumu tini siti tariki chini nanga yes tariki nigo chire ikumi chumu tini kwa tana kuru makano 2026 umu nchimu tekaribu sana inaka sefemi nguwa ya manyaka tinga ngana yoko wa ya noko sumu nchimu tekura chinse mo chiri ya chiyabu mulenda garibu nchari mekaunti ya kisi maga ya bana babere habi miaka siti miaka ene na herenge mwanchimu tigarili kunyara koba bago itwa guika ogo kwa sinjira chubu tutukanu seka yiru manjimu atikali buna andake wanabu nigo wanyalisiko ba litangani bago tibongwa.

0: Yes, matuko tumia tumia chuma tuwari na matuka mavese kia nene kati umo suntano warabu Mereko ni kiwa chinga kimini chinga toko ribi ntubige ndreta sinsi Timindu ge ndreta okuli kanase Arugunguru itura usia kena watote vanga matuko tuminyete Nigo ara matuko amabe 07-24-25-65-04-07-33-33-22-36 Namba yane aigasi studio mo tukarili sangama na nchango Kena ngele kia ungele keke kore ngana ni ngana kuboliga wana baitu nga kiwa ni goche koba mwere hindi kito goche koba kero kuli ya libi ntopi gandretu kwa chenche mangani gandretu wako nga gandretu koba was day in day out what do we need to do gesa ni gesa lo
1: brodesa
0: oh
1: wakira ndu yangu
0: wakira ga chuchu kamu choronaki
1: ndiyagwa kura na itukulia hivyo
0: ee likaira biya sana
1: hata kasa kira li tukue vogo kina yae
0: ii
1: wa ni hata yae profesa yantunda pepe na mbewe na wiko li para uka li enda sana wana taka niriko tiga kere nyeka wana kati yaka niriko la rupunu uko la rayo seri akarikua akariri yako wako siri kina li angoko
0: yes
1: ya kira pono kwa kuwane muna tura kuwane Gukunga jakole kanira, jakole kanyasege, jakole kanira, sege tu kuno ya mata ya kuru hau.
0: Eh mana?
1: Mana mention si rasi ni grobe sa jinde jinde na kau monyer angangu tu mande sa mel si gocha buanya sa merak jin jin je jin tu mes.
0: Eh mana?
1: Kaga tu mau caru itu ere kopi kopi kopi. Anu kaki yang tu siapa ere kau kumi grobe sa muka no ya menaro kau jinero kau imana juga sa ika jinero kau sa jinje jinero. Ona kuriya kwa nye zbiye ya mo yuwa kwa kama chikwero ra ilanga ango pinga kare o kama yata chaba chiri buwele mungu anu ingi amo vera buweza hande na vato katu kebe kwa nubina yoro ni mahu mbura nubwa kwa muraba amino ona wa muraba amino na baru mbabu hata wa rugiri anu mbabu hata mkaba mura ona yato kane ngango sovero ya kalu mkaba mura buwele ndo botali ya vana vako kwa sove
0: wa
1: ano provesa
0: ii
1: mungwano yu abantu watu mbire norole ntua higa machorua kupito okoyo ulikuwa ni kumudero siuma ito isa ransite higa tata abantu ya barure asiba batama nyiri barura ando siyo anta batama nyiri sambulu ya kuwa ya tago ilu ya tago ilu ya sambulu vano ya liya poli jinaro ni amino kireko chororo
0: yes
1: mtuna matanga tole
0: wow
1: wa ikini kinaro lige kia vengi kono mungkwano yero na chidi chikura chini kwa ya vengi nga wika mna tukwa na wika mna choru kono tiyo ya ya kati kini kono ya sali kapi profesa
0: eh
1: ni siku wete tiri kwa sali kaya sali kato wa kati kuri kuri kino kwa chama hiko lero nye kire mba kansa anda
0: lere binte vile nsa nyomba ime burunke nyomba ime
1: anu wati profesa nse yendina kina ki manena kari kucha buangu nse yendina kina sota muna kwa maura
0: aki atari kure muna bono mkike bono
1: aki yosi ya wile nyao bono mwanto yu kusumo gako yu ikaro mnyamara vili ya sara vichwa anu nadabu watu yuti yangi kita tuiga kama kibu watu miatana miatane kende kie vili vili kende kia miambiri miambiri anu gasa li iti muri iti jima konye
0: ikago sera
1: ikago sera ikani iti ngiri ya biso nisita anu provesa nisira ya rapu

Abwate ibeti birenga bitatu. Ah, kusera buna bana bana siasa bane na rande. Mita sina rali akoro ku olikalau. Olikalau ogo wachole boke mbole buwari gani rioro. Wachole mbole buwari gani rioro boke. Mbunge buwe nseme ina kwete. Gono IBC nguwari gani rioro wachole obokoro. Yani by election. Ana asoduba ereba kubwati mitando. Abantu ba olikalau. We. Kira abantu bamenyete bya data. Uchubuka uchige uchimo mambiga kwaboka iga kwa nyoromo e mattress egocha. Mattress kubwati bakanyoma na kirota tageti. Lidio kire tega sini wata nga ya wana lea tiang taro uchi mwenu kai kai nga nkuonchu kanda tubo saiko kwa manyako nyoli kasi kutuwa makul mwenu kari nga paraka kaya kure nujumbo wa chikuru uchi kanda sini uchi mwenu kai kwa nyora nga chibesa chiku kubuati chibesa money andi wanseme iwa nyoli le chibesa zata banyoli baby ndo bona rochenga was it yesterday or the day before yesterday bara tratubona mato yani kene ngiyo batara hanyora bantu meta tabi mucho gonjo coach mono kaya naigwe tenga igabu asa yes go tarona ne no tike nga ubate exchange ya 1000 teyo kero monta bua 1000 lechiro kero monta bua 1000 lechiro monta kuna ne cha ro monta go je kali kuna unauza pesa ngapi ne cha ene Oji mwoli nga cha yere ngote tenko Munda kwa tebi nga iti Kwa mwoli nga cha yere ngante kitongi Ae cha na kuboli nero oro Nito ya sema Mwonto kubuwa tukire cha yego chigi kabu Kwa nyue cha yo mwonto Wakana jibwe seno hain change mwonto yego saboro Ika alipo na mwote Literal meaning yere kwa teba nga ki keep change Mwe wako le mirema Mwe toke ya nasa Sengito kusembiro ngo ka ika Ando kusembiro ngo nsa for example Mundo ta cueva. Ta cueva na nation keep change the yo. Keep change the yo. Keep ngabona nga keep change ngabona cha tika nga neri buna kwa cha tika ro semia. Nga ngapi ro semia mbiri ro semia tano. Ro semia amisini ngabona keep change hapana. Na nega alimi. Na nega alimi nga kwa eko ndakita bana cha tika nga eko ndakita shilingi 10 cha muborira. Mwali ko ro se go senkeroka. Okuimukira na 140. Inaande kwa mwiri 150 rende a mili note na 50 li note mungatiri mbo kabisa mwikire bosonga alia kose ni nsa alima ate makutane gote nina kose ni nsa na kie supermarket yoruku unique ya nsa alibona stage area keroka wano wikire nga wana mkonda kitama yako wate pingo manjete professor timbo ati change change nga tembo viambolile kwa mwakubu hata ni komo mwaka ya mbaka na onyama hata aligenero mate mwando kuse mbaka kuse nga higa ali capital and about ya chako ni shilingi kumi but if you go to olikalau now wakando olikalau wana higa mwanchimu watikara li amu ndako watikara keep change na 1000 higa alibaone bintu vile nywe wabati mbaka mato bachiko nyaraka baba wakara kendo kie kibako wako ligie wako bukata chinsu baone semi tinyota na umweru bosio chinsu kwa ikabara agere kire gento kire fine agote bingo mwitu wocho likire nga GOK government of Kenya wanukurara nyumba ya wana serekali ya jene elio ekasi ya kurugera kwa hetu bosa yaani kire gento hawa ante nseyo wanto balimia anyway ante yoto tiyo tumeka chiba ya sabwe tiyo tumeka chiba ya sabwe wano mna wajimu yuetu manchi mwateke li start a good thing ande na intu abo bolite to baba bolite ma ta babo na intu to bwate aba on weaknesses injiro ron to ko te bana baite ken te bana baito nga ke bana banyero ka nga ke
money is not everything. Chiba senjiri kere gento. Matebinga bebwa tabia. Kwara rili mata bumbara na barabwo umwana atagete base kini tuzuko nyumusina kama na kanyaroka gutya. Na atagete bitamba biri bibakino tari konyora. Mwana kwa nyalika haka gete liko nkwani gete lila hasi gete liko ngele tuku wala kuruwa chinga kabisa mwana yo is lacking A, B, C, D mwana mwana mwana chukocha asare matenga kiba hawa mitamba mwana chuna mungu kugulira wate libuye mnyoko wake ndoguli mwana kakaroze miya tane kwa nyurangi mintebio nyolire na hiyo mwiko li tumaiti usuna mwana yo chakiri korama tukae tumaiti nga kiyo mwana ya akore teikwere ndi ale tulikora usu mwana yunga nano kinu kini rabono na hata kinu nwane binte vile ndi bago cha ba tinka ni usingi kubaga yiga ya yudongo nungu sana habu ni bintu mbiro raga neti kwa ujira kini kwa manya kore turu mwana watu mwana kwa suira asekwe ndo mwana suire mechando ime bintu kwa mwana kubako kwa konya yipike mnu muivuli yipulia banginamu nyugwete yipulia bagaka monte kerata chinga kimi nechia muivuleta mungana inungo kwa niragawa, that is your girl, ino mwano, ina manyi nkao you need to know, mwano yungo kinare minyango mwano yungo nchole liyari, you know manyo mwano naka niri A, B, C, D, miyake ya ikiri miyake gete manyo mwano yungi hata gete tako boro bono oro na ebo ono oro li etapo sa okuru kwa sini iso wakane school fees yoko kane tiyo mwana asome tuma yungo mwano na hijini ya ena kire tuma yungo mwano yunga nchilakino ya njanga kia kariko beka ayo ichikwa mwore usini ne sikati ya yesukuru mwore ne shati ya yesukuru tuma I think chianga chini nchiro rumano wabantu kinyo rekapaka hako beka I think it's high time mwore beka dase budget yao kwa manyanga umano unoyo naga niki ntu mweki nye toko mwore ra na tingu leta ni supermarket ika na nungu rara banta banta mwore batu buwete sana mwore nga batu buwete sana banta banta wako kinyaranga mwore na budget na banta wako supermarket usini supermarket usini chiro usika alika wangware itaka aliyulike liyo yanko ubu matenga genda aguchi gari mwachi baso matenga gari buye banki mwana nuchi mwina gari buye banki mwana nuchi mwina gari samu saiga kwa nyoronyora raka anta akubisa na ruchi bagi mwaka yanda nakara kukochu nyewe ngosuku mirobo gima mwana yororo kwa kwa kanete school fees kwa kwa kwa kwa it's enough it's everything bon wana baito nyanto kora nyanto kwe banga tubali kiri tumanyi kebe ikire baga neti tumanyi nga nchira kiba wendu kunyara kwa ba kurendwa mambo kama hayo ya nyumesikia ya tatupata kwa kunyara kwa wako henekia wana kiyo mwano wana kiyari wana kiyo mwano wana mpinto kiyaga neti mwano ikire miyake ikire kwa kusini kumine kusini kumina etano kusini kumine vire mwano ya haya kwa ranga mbanki mwaino hene chiwa si kwara matepi nga hena nkwara kiliyoga netingere kieki mwano hende nani sometimes kwara matepi nga mwano mwana nako ya taka basikali nchuo nikire nsavu ondi ikira kasakaronde ondi ikira mese igurugari ndole nganki kwa gulit wakonyo rakuli ikira tega nga matepi nga I bought number one kuse pads alikitika pads ikabu na chia likite na alikitika abu kuse bra akalika kwa bra kabeka abu kwa hali kiliyo mwano kwa ranga ee kwa manyanga mwano mwano yuka ikasa ikire basa na hata kete ikiro mutia ni kuse nkire wiki kuse nkire after 2 months, was then after 3 months. And the Tokumachi was Okuma Migra, Mamma, that was sitting Savini. We're going to think about now what was in a query in the Chimuisa. Kora mwana kwa mwana basi chire toro matemi nga kinta kete ndokole bintu ribi yao pio si pina ande basi na kwanta itubi banki osu muti nye bintu ribi le esensio tali nchi nda ilo chikora pana te tukole bintu ribi esensio kwa cha sora mwanya mwana kwa mwana kwa chire kire isiko gari kwa chire kakura kwa tire bintu ribi wano nika ike isiko gari mwana kwa chuk ngana ne mwana na miyatane ino ribi ino kwa kwa nga pana jemo cheso itinta take care of my daddy gives me this my mommy does this for me kipona ina wakuli mwana vera ika ngimwanjira to gutiga abantu bahita bagucandika abantu bahita bagwitira makono when we can do these things why do we fear our children ngitakora to go abantu bahita bagantu kuba bori ngaki ngana kiore okunyaro bwo kuri moyi bori mama borongo bori mama to bori mama ngaki inga baba kwachakire wachakire ama tukawona kiare ngunjira nero ronjira gitenero kwachakire ko kora igana yani bwo bato mano nando ino mano nyaroka mwa bato kama tekende gyose kwa nyelusina kamwana kamuragi ka wakatikile kago tara iko kabisa mbeo kwa rogo tu wakotawasen kumusko kumurta kuchimwene kumwanchu karanikuchi ikanwa nguwe
ngo mwana chokubya mwana address gubya kabisa akayika atwale mwana ka yanga yanga is not enough tari cha kunzi ko cyanga nchinde nchiroro cha kurume ubwo mwana ndobo utakurwanda usiganye kumutanya kumuyanye kumunjika na mwana bendera kurwa go chimuino kayika ya muta ya mikimoni ya mwana go chimuino ya muta ubwo tutikaga go sorry cyaka cyari kubutaka gari manje mu tigarari isato mega yichinsa isano nibe kengu chokwira kumenyekereya kuri kana litukurima anda kenyera kuba yikogoyetera.

se ya Iran en se Iran yomanchimo tigerli nigo ya kwanirenga andake ne chikubatrinense ya Kenya amaneri ya Nigeria kubatrinwa ase oborwani usesegi ero kandrete konikyo katiense yo amena Amerika menchimo tigerli ege tu kia mangana maya gya serikali ense Iran irib nigo Kenya kubake waka echaba mangana yo sumutandao yo OX watayabunga ense ya Kenya nili ya Nigeria nchibuate akiba ya kimakakati ya kijeshi mijuhira nyo kubake kutumika ase chinga kichirichugu wanerete mwanchimu watikarali na enabo ase mangana yo kwa echaba sumutandao OX taire sereti asoba ime na akiba kichu serikali osense ya Iran ebuga taime ya Kenya ose Nigeria na anjira kichinse chibre chila nyakuba chikubuate mwase segijo egenrete kwa niki wakati ya Iran amo na USA wikirabona mwanchimu watikarali serikali ense ya Kenya na serikali ense ya Nigeria chila nyakuba chikubuwa nila enganejo na uruwa ebirenke li ose kumyanakuba chikubeka teneni igoro ya mangana yo kwa nekire kubuatrinwa wechinse chubere se esege gati ya Iran na Amerika mwanchi mwatikarali nangano mwanchi mwatikarali ya nyana kwa yiku msebre ngeri yobi ya bant au wetra simitandao ye krero nane waturwa wensi ya Kenya nga andake mwanchi mwatikarali nigo era chikubuatrinwa se esege yo gati yense ya Iran amo na United States of America. Mwanchi mwotikali omo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna wano mwanchi mwotikali tali omuri kiamonene we kiama kia ODM use Orange Democratic Movement. Mwanchi mwotikali eye maegaji kiumbe kia NEC kikura ya kia mekio kunyara kupake ukirogo itabirana wuku mwaka isiko buno msekretari general we kia mekio na nigo mwanchi mwotikali ya visi omuri kibwebi ama ORPP ritukuli alhamisi kunyara kupake ukira omuelio usike wikia omuelio huku msana kwa bereko kwa eniki wa wuku mwaka isiko Sifuna kuruwa se oborai wikia makia ODM ase hili uke liuchuma uchia se Sifuna nigo mwanchi mwotikali nigo omo obisi yo muriki webi ama yanyala kwa keko temna mayo kulikira liya chi document achinyala kwa chiu ikigwa sale nigo yanyala kwa keko ene kemno wako kwa yisiko nigo kwa buatiti lichiko kigima nikembe kebachori ni chimbebe IEBC nigo mwanchi mwotikirali ya tebirumna nigo gira chikunyara kwa baki kuimukia ege tambukiro seba na siyasa bako karachi campaign chia gengyo asa tebirumna nigo goikira bono iga uko temuki ege tambukire kinko batikirumna ase ke ase wetra ase lichiko nigo e commission eye tabu ati e mandate yoko yanchira kuimukia ege tambukiro yoko enekia buna chibaliba abana siyasa liba okora chi campaign wese obwe chinga kichiri chibe kire chia bene ni wara imukiriwe ya tambo kiro mwanchi mwotikari liko rengano mkomishona Aluta Lala Mukwana ni igwa atebira mna ekio mbe ekio niwe kenyele kwa baki kubwatuka reforms au kuchia se bunge ase kigane tie kenyara kwa bage kwa chinguru chiogo tanga ugo cha kiwa wechi campaign cha mapema.

Nekiro yogen rata mwaziri bwe chisemi Mwaziri watenete chisemi Julius Migos Ogamba Nigo ayanakirepna nigo ekamiti ya bene Ya bekiruhe gosira chikini rakabage kubehe kwa Iliokora obotu kikubatika na nebi kole Bia boruki wakurubika na chiskuru higa imeyense Na nigo task force yera njina kubage kubehe kwa Wakwe chabase gazeti ya serikali Segeka gechi kibire chire bosio Kulingana na Ogamba, nigo atebire ase timu yu, sentune ntangani, nigirachiku njana kubake kubwatera niguwa aboruki wabanyene, amo na baibole, na nigirachiku njana kubake kutara nsi ya Kenya ngima, elio konyora, ebirengere lio, usiku sangilia ebirengere lio, na kuruwa roboti lua ase kia matuko merongo kianda. Nandibu mwanchi mwantikarali, nigo mwaziru ya njana kubaka kuruwa ekurate ya bene, muna wali wansi brato ke ase muna nigo babu watan tuwa sebi kore aso kurobe ya ebi kore vio yubarachikinyo kubaba kumikuru ya tamkarige tindi keli jiko

Seto konga aige mense litko chia selinde roboti kurwa sebe ngiense World Bank nigo wa rule kuratebu na andake agwekamo tienyo December umwako iga aba Kenya kati milioni ya mwe kati milioni ibere nukutainye nigo barache koba abataka kigima mwenchi motikali ase roboti rwaheru wa Kenya Economic Update nigo World Bank ya teruna nigo obotaka aiga imeyense bura chiko kina gati ya ibere kweka inye nukutaisano igoro jemia se umwako iga o 2026 yigo translating andake aba Kenya chimilioni ibere nukta isano mwenchi motikali nigo bara menyete Woseni goba menyete inse ya keli ya gekoro kwa poverty line. Ase njirendo mwanchi matikari. Ase li ituko aba Kenya baiga. Mbako njirako wabago tumika kweka shilingi chimisato na meronge tane tato na isano na ibire 387 per day. Yung mwanchi matikari isene chidola isato. Hirono. Bakenya chimilo nibere nukuta isano mwanchi matikari aiga imeense. Kwekiraboni iga mba kunyarikuwa bago tumika kweka shilingi chimisa tuna meronge tani tatu na isano na ibile 387 shillings per day. Nira poverty line one. Mwaro nigo kakiru chikinyaraku bako kena ase inye nukuta isano igoro yemia kose ibile igoro yemia kweko maalio mwema kweko 2026. Kana mwenye mwanchi motikali niko World Bank ya teruna se kuhikumu tinyo kane umuwa kuhiko 2026 niko liguboli riobo zombi lia nyara kwa ligo kina se kirengo kia 10% nabigo mwanchi motikali se nonyana bo kuhikira umu tinyo kata naona limo ya bagi tikalite kuhika ekianda nukuta isano na isato magoli ye chindagira aike miense nika nyara kwa kago kina kuhika isano na isato nukuta isano na isato igoro yemia asumutinyukane na kugwake asumutinyuka tana limo kwa ike isano na isto nukuta isano nema igoro yemia

tigere ni gati aria kuri kanali tukorima ndakanyara ko baga ko guetera ni gati aria kuri kanali tukorima ndakanyara ko baga ko guetera kero mo tukere chide ka chikare kominyo ka giga iga chikare ko tukere bo maiga echinsa isano na ibere ro ne akabere yomo roberia muna kominyo manche mo tukere aiga se studio avo badai badai ni mbate omogena ni gotoranya ko batuko kwandura mutinyo gatana akabere ni go kuba mutinyo obwato bukindo bonene makubango ni kibaru manche mo tukere na nigo ebintu biraki kunyara kuba abiko gendera gose abantu abanke nigo mwanchi motkarali barachi kunya gose abantu abanke go bago machi gutumeka bobe bago machi gutumeka bobe amaliogo kurwase kurwase chi kurwase chi pharmacy kurwase chi chemist sinjire tawenereti mwanchi mwatikirali wakindu wakira buwachire tukuna liswali nga inki wentu kunyara kubaka okora home remedy sinjire chiroro na hanenga kiki wentu kunyara kubaka goko mo gochi akoro mnyagitari nara mga naturanya kubatu kwa nirase ema mbiye jika ya bono mga ni onoredi warega si studio kuni ndasa bono mwanchi mwatikirali ya siwishu kama kawa kama ke ne chingaki cha team diaspora wandikire chiujumbe ni nchiro chabu ni nchikunyara kubangu chirigerulia weigo mwanchi motikirali wetania boigo ni nchiko kwa libaga kunyara kubangu kwa na mwanchi igasi studio kulenda sebono kutuchukwa mga kuchia se team diaspora na kiribayo nkunyuli mwanchi motikirali ready so far so good avanti mie masi round in tangani ni igo wasogete na bonus ya 1000 ase nchira ya bene kigima bonus ya 1000 rodi abantu basokera nero ase round ile ntangani yomurobelio ogesa nigesa ekero mwanchi motkeri bado round ya kabere nere ya chakira nero yiko ni bwata bante mie masoka ne shilingi chiro kwanga na chio 1000 ya mabune bonus ubego mwanchi motkeri abantu bande gigabo ngosoka bale na ile ngechu baba soko ko 100000 with rasoko bata star 779 hash gochora chesa box na gochora gati ech box inye chire gigabo nyira munyara kuba go kuba tabu no gote na libagali ya kabisa byo kubero ko 100000 yego mwanje matgarali gote na ase libaga ligia lyo kuba egati yabante miemo bago soka na kero ya mana shilingi chiro kwanga na chio elfu ayemo inage safe menkuba ya manya getinge asinjira bene kima babjio masansi kwa tebanga amerike teliraisi

abakora ku manje mwatwerere abana sungusia mengere abo esabari buandiki 0724 0743 3323 6 right and center makubana aro mwanchi mwatikarali obo kendu bubuwa tense bo kenengeta I don't know what nga kichinga kimneche chinga kia chinulia bantangu wako misi usia maliogo mwantako ya ndo onyugo sempe ni kila ya kiosu na kumutuka mwati na anuma ya tupani ya bantumbali kunyumache mwana singi nchurende yobo kendu obo bantumbali mwari kunyugose machaya kanyaranga bavo idilose na machi ona kera anyere ko bakagote kagwa avoid ya machi mutu kwa nyaranga ko mwati urake igo lakini bone ere kera ndakora no kumnyoka saget okay ndanga ya tiango yose ne pana do tiango yose ngen tuget ko kunywa mario ga igo ika point mubere bono bwangire what did we need to do gitu mwati kunyara ko batokora singa kibune ichiga na ngano mwachi mwati kera tugunyara ko batogoche kwanera ase emambiga ya bona mwene no road nware ga se studio na nyara ko bakago tura mwanchi mutikali ya sense me go twa obose mboke go go twa advising tura nyako batokora linden toeneki toeneki mwanchi mutikali buna enkomenya turobo kima bore obuya asinjira enki ya 0724 25 6 5 0 4 0 7 3 3 3 2 2 3 6 kisi joka on the nwari kuchinse mchiri chapa songu chituka 0724 25 65 04 0

0: Bien, asante sana. 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36
1: Wakire
0: biana kiabo.
1: Amriya makanda wakire kene na mbere tena bebwa to bungu to chikola tera ngere ri maya bugati ti ti bono to sinyuga ne ne ga tare ge tayo tonyo rere buya.
0: All right.
1: O mwana o minto ti gango bebi.
0: Ko ana lioka.
1: A mwana na ye ira ya ba msacha ba kunya ko saria bana. O ma ese ni ntuto gere ta mwana na ya kunya ko gendera. O mo sigo aro sirio mondo.
0: Yes.
1: Asante sana.
0: Gesa
2: 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36
0: Biamana asante sana pole ni mbatu mnye kitari gase studio ntakuwa nera mangana abu na ayu mete kero kwa gulo mbire bubeto uwetera ase ngama ete naso ya kwa mga mkwe wika uchimu ino gaiga ase ngenche mbire oiku pobe pole rakini kwa na kwa abu ango no ete ega ini era yabangina lenti atonye sikina na kero iwe to skela ni yabangina kai gesa nige salo ya kara no muga ko rwe ta sele ni yabangina bono igure okira gesa nige salo
3: anda
0: eh yo
3: hinga ngeli ko mina kembe
0: ne yes
3: na ote vili sabasi mandengi ya
0: ee wano
3: ande na wake mbi ya muna sengi nchiyo kwa sengi ya kuli wake ndo tukuru wa se kuturuwe yesa
0: mbi ya muna asante sana
3: wano nchi nari ukuwa na iga
0: ee
3: njedera nore ngumutangani ya kiko nganchiranda kwa nirege nteke
0: kwa niromu gambirioka
3: afana deke gulieke geke wabuli guba senya
0: ehe
3: asi nincha wabuli kwa nchira abana mono ntuli kutumia kivoko kubagambira instead yu kutumia kivoko ni kutumia kwa kubagambira abana
0: ee
3: wana abana wanchire kwaesa uwa oba senya bulio muntu atezi umwana haigira akore na kie kuhira uko salibu wa vera sabana na kie kuhira abanta banune bako influence ya vana kukoye ni ntu kita kwenye
0: ni biyoma
3: na ndo wano chiti ya so mjote reyo wate uwo wunye kitali immunity yo montu nige fat buffet muna nye saa mtu ngete lakini wano koma ako nyarete chake wate liyo mtu ukuruma ake igo kwa mnye krabana do ini stedi ukura nyo unuena maje
0: alright
3: mata maje sineja lakini wano tupofu digi ntikyo
0: okay
3: lakini anandi kwa nyarano mtu chake utumia malioga manga mange akiri the immunity of the body wane kile chiko wano mtu uruwa lize tali kunyara kumanyana mburu ulike wana tukuruwa lize nje the immunity of the body is weak
0: sure
3: nalego ruo base niga hindi mnyegita lila kina wangu teba
0: ee
3: haba antundu wana tutuote kitain kumanyana niki kire problem yomu vile
0: ee
3: eka huko mnyegi problem yomu vile kiro mnyegita ali motedi the problem of the body eka lukua resi umunye itali umunye itali na alo mtu sonete
0: ee bano
3: ya vune era kukoba senya
0: ee akobu enya
3: nana ki uwene te kukora oko nyumu viru uu na inki uwene te kukora asumu viru uu
0: ya mana sante sana sante sana sante sana that is amazing a very strong point kwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye mwajimu tiri nkwenye